0: FM in Sârmec Yevmec.
1: Edward Elgar, Enigma Variațianer, opus 36. Կատարում է Ֆիլհարմոնիան Վագախումբը, դիրիժոր Ջոնգ Վիկտորին Յու.

Հնչեցին հատվածներ մնեմոզին կոմպոզիցիայից, հոգևոր և աշխարհիկ երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլյարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 12 մենուետ, կատարում է Կապելլայի Ստրոպոլիտանը նվագախումբը, դիրիժոր Օլիվեր Դոնանի։

0: հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 մենուետները կապելլայի Ստրոպոլիտանը նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Օլիվեր Դոհնանի.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ. Վիլյամ Շեքսպիր, Սոնետ. Երանի թե դու քոնը լինեիր, բայց ոչ սիրելիս, ապրում ես թեթև, սակայն դու արդեն ինքդ քոնը չես, պատրաստ պիտ լինես կյանքիդ վախճանը դիմավորելիս, և քո գեղեցիկ պատկերը պիտի ուրիշին հանձնես, գեղեցկությունը, որ դարձրել է քեզ իրեն վարձակալ, թող որ չունենա ոչ մի հաշվարկում քո կենաց օրոք, կգտնես դու քեզ ու կսովորես քո պարտքը։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի մի բեմոլ մաժոր սոնատը ֆլեյտայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Ժան-Պիեր Ռամպալը ֆլեյտա և Ռոբեր Վերոն Լակրուան կլավեսին։ Հենրի Բիշոփ Տատրակ կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Լևոն Ալոյանը ֆլեյտա, նվագակցում է Էլեոնորա Ոսկանյանը։

Հնչեց Հենրի Բիշոպի «Տատրակ ստեղծագործությունը» Գոհար Գասպարյանի և Լևոն Ալոյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Էլեոնորա Ոսկանյանը։ Ժան Պոլ Դավեդրալ, հազարամյակի տրիո, կատարում են Արթուրը Հարունյանը, Դաշնամուր Հայկ Դավթյանը, ջութակ և Սոֆիա Ռիբրոն, թավջութակ։

Հնչեց Ժան-Պոլ Դավիդրալի «Հազարամյա կիտրիոն», կատարեցին Արթուր Հարունյանը «Դաշնամուր», Հայկ Դավթյանը «Ջութակ» և Սոֆի Ռիբրոն «Թավջութակ»։

Հնչեց Յոհանես Բրամսի դոմինոր լրային կվարտետը, օպուս 51, համար 1, կատարեց Էմերսոն լրային քարյակը։ Յոզեֆ Հայդն, սոնատ դաշնամուրի համար, սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

0: Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը դաշնամուրի համար, կատարեց Ջոն Մըքքեյբը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Դմիտրի Շոստակովիչ, Սիմֆոնիա թիվ 7, Լենինգրադյան դո մաժոր, օպուս 60, 4-րդ մաս, Allegro non troppo, կատարում է Լոնդոնի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնար Հայտինգ։

0: Հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի TV-7 Լենինգրադյան սիմֆոնիայի 4-րդ մասը, Allegro non troppo, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Բերնար Հայտինգ։
1: Ժորժ Բիզեմ, Ֆարանդոլա և Մենուետ, Արլեզյանուհին համար 2 սյուիտից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։

Հնչեցին Ժորժ Բիզեի «Ֆարանդոլան» և «Մենուետը», «Արլեզյանուհին» համար երկու սյուիտից, կատարեց Նյու-Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, դուետ «Ջութակի և Ալտի» համար, սոլ մաժոր, կատարում են Աուգուստին Դումեյը, «Ջութակ» և Գերհարդ Կաուսը, «Ալտ»։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի սոլ մաժոր դուետը ջութակի եւ ալտի համար, կատարեցին Աուգուստին Դումեյը ջութակ եւ Գերհարդ Կաուսը ալտ։

eerste glochie in Hamarnes. Talpaduzion locut conena, jete orenka pahes, iskete orenka chachtores, cotalpaduziona antalpaduzion colini. Ureman jete antalpat marta orenki iravunknere pahi, nara antalpaduziona artiuk talpaduzion chihamarvi. Jevi bune antalpat marta. Օրենքը կատարելով պիտի դատի քեզ, որ գրավոր օրենքն ունենալով և թլպատված լինելով հանդերձ, մեղանչել ես օրենքի դեմ, որովհետև բուն հրյան նա չէ, որ արտաքուստ է երևում, և ոչ էլ բուն թլպատությունը, արտաքուստ եղածը, մարմնականը, այլ հրյան նա է, որ ներքուստ է, և թլպատությունը սրտի թլպատությունն է, Ըստ հոգու և ոչ թե ըստ գրի և որի գովքը մարդկանցից չէ, այլ աստծոց։ Արդ որն է հրյայի առավելությունը կամ թլպատությունից ինչ հոգուտ։ Շատ բան ամեն տեսակետներով։ Նախ այն, որ աստծո պատգամները նրանց վստահվեցին։ Իսկ արդ, եթե ոմանք հավատարիմ չգտնվեցին, Միթե նրանց անհավատությունը աստծո հավատարմությունը խափանեց, կավ լիցի, արդ թող աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես որ գրվածել է, թե արդար լինես քո խոսքերում և հաղթես, երբ դատում են քեզ։ Բայց եթե մեր անիրավությունը ցայտուն է դարձնում աստծո արդարությունը, ինչ ասենք, Աներավ է աստված, որ բարկություն է թափում։ Որպես մարդ եմ խոսում, կավլիցի, ապա թե ոչ աստված ինչպես կդատի աշխարը։ Արդարև, եթե իմ ստով աստծո ճշմարտությունը ավելանում է իբարս նրա, էլ ինչի համար եմ ես դատվում իբրև մեղավոր։ Ուրեմն, ահա թե ինչպես են նախատում մեզ, Եվ ինչպես ոմանք մեր մասին ասում են իբր թե ասած լինենք, չարիք գործենք, որպեսի բարին գա, նրանք արժանի են իրենց դատապարտության։ Եվ արդ, ինչով են կարավել, արդարև և ոչ մի բանով, որովհետև ավելի վերև էլ հաստատեցին քրյաների և հեթանոսների ամենքի էլ մեղքի տակ լինելը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 9-րդ 1-ից 8 համարներ Եվ նավակ մտնելով Հիսուս անցավ ծովի մյուս կողմը Եվ եկավ իր քաղաքը Եվ ահա նրա մոտ բերեցին մի անդամալույց, որ պարկած էր մահճի մեջ Հիսուս նրանց հավատը տեսնելով ասաց անդամալույցին Քո մեղքերը քեզ ներված են Եվ ահա, օրենսգետներից ոմանք իրենց մտքում ասացին, դա հայհոյում է։ Եվ Հիսուս իմանալով նրանց մտածումները նրանց ասաց, ինչու դուք ձեր սրտերում չար բան եք խորհում, ինչն է դյուրին, ասել քեզ ներված են քո մեղքերը, թե ասել վեր կաց և քայլիր։ Արդ, որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու, ասացն այդ ժամանակ անդամալույցին, «Վեր կաց, վերցրու քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ նա վեր կենալով իր տունը գնաց։ Երբ ժողովուրդը այս տեսավ, զարմացավ և փառավորում էր Աստծուն մարդկանց այսպիսի իշխանություն տվողին։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական

Ան աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ։ Տեր Աստված ամենայնի, զորավոր ամեն ինչում, անպարագիր և անվայրապակ տեղ ամենքի, ամբողջ իսկության բոլորին մոտ, անուրեք ես դու, բայց չկա սահման առանց քեզ, չես երևում երբեք, բայց առանց քո լուսավոր ծագման ոչինչ չի տեսնվում։ Փառք ահավոր, անուն անհաս, կանչ մեծ, ձայն անբավ, իսկություն անքնին, անմատչելի հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր, տեսնող հեծության, նկատող թշվառության, այցելու թախծության, ամենաբույժ հնար անճարության, հայր գթության, ծագող ողորմության, Աստված մխիթարության։ Տեր, ողորմությամբ նա իր բազմավտանգ չարչարանքներից դառը վշտերի պատկերին, որ տարածում եմ քո առջև, իբրև բժիշկ մերձեցիր, և ոչ թե իբրև դատավոր քննության կանչիր։ Արդարև մեծ է այս վարանման ցավատանչ վտանգը, երբ մարմինը գրաված է մեղքով և հոգին չի մեկուսացել չար գործերից, երբ գործելու գործիքը կապված է կարիքների սովորությամբ, հորինվածքի զանգվածը շաղախված մահացու կրքերով, իմաստակիր սրտի զգայությունը կասկածով խոցոթված, բարիքների հույսը բոլորովին կտրված, երբ բանական լինելով անասունների շարքն եմ դասված, գոյությանս հետ զազիր գարշություն է շարամանված, արտաքուստ ողջ երևալով հոգով վիրավորված եմ, հանցանքների հիշողության սաստկությունից հավետ հուսահատված, նախկին գործերի տագնապից միշտ տարակուսած, աղերսի հստակությունն իսպար պխտորած, խխշմտանքի հուզմունքից կրկին ճենճերած, ձեռքս գործի մաճին, հետևում մնացածների քննությամբ զբաղված, դեմքով առաջ, բայց ոտքով հետ դիմած, գոյավորները գիտենալով անգուներից միշտ խաված, մտքով մարտնչելով փոքր բաներից պարտված, սրտի թարանչից շնչից դուրը հրդեհված է, քիմքիս խոնավությունը ամբողջովին տոչորված, բոլոր կողմերից անարև մեգով եմ պատված, ակնկալությանս լայնությունը իսպար կրճատված, անտանելի պատիժը զգայարաններից մեջ տպավորված, կորստի եղկությունը մտաբերված, հատուցման դատակնիքը մտքիս դիվանում գրված, բարերարի աչքը ցասմամբ հայտնված, բնությամբ լույսը հողեղեն զանգվածիս վրա զայրացած, էի ահավորությունը բնությանս փոքրության հետ ընդհարված, միշտ խոսքի որոտմամբ բանական մոխրիս վրա բարկացած, իրավունքի քարերով մահվան արժանիիս կոշկոճած, տաղանդս անարակության մեջ կորած, պատվական ստացվածքը իբրև անարգ բան հողի մեջ թաղված, աշխատանքի արգասիքը ծուլության մթով ծածկված, իբրև հանգցված ճրագի լույս անտեսանելի դարձած, իրավազուրկ լեզվիս պատասխանարանը կարկված, անհամբույր շուրթերս օրինավոր դատով պապանձված, մտքիս հույզերը դեսուդեն ցրված, օգտակար կյանքը չգիտակցված, բարու ընտրության և քննության մեջ հիմարացած, ելքի ընթացքը չարի նահանջմամբ խափանված, յուղի ճրագը հնոցի մոխրով լցված, անվանս գիրը կյանքի մատյանից ջնջված, և երանության փոխարեն այնտեղ կշտամբանք արձանագրված, թե զինվոր եմ տեսնում, մահ եմ սպասում, թե պատգամաբեր խստության, թե ատենադպիր կորստյան մուրհակի, թե օրենսգետ անեցքի, թե ավետարանող ոտքի փոշու թոթափման, թե բարեպաշտ հանդիմանության, թե անզգամ կսկծանքի, եթե ջրով փորձվեմ կխորտակվեմ, եթե քննության դեղ ընդունեմ, կսատակվեմ, եթե բարիքի բաշխում տեսնեմ, չար կասկածներից կփախչեմ, եթե բարձրացած ձեռք տեսնեմ, կկորանամ,
Եթե փոքրիկ խրտվիլակ տեսնեմ, կսարսեմ, եթե թույլ թնդյուն լսեմ, կնդոստնեմ, եթե խմելու խրախճանքի հրավիրվեմ, կդողամ, եթե մեծիտ ներկայանամ, կսարսափեմ, եթե հարցաքննության կանչվեմ, կկարկամեմ, եթե իրավամբ քննվեմ, կհամրանամ. Արդ այսքան ամենաթշվառ, ողորմագին և միմյանց վրա բարդված տարակուսանքներս, որոնք անբժշկելի ցավերով, անտեսանելի նետերով ներսից խոցում են սրտի զգայության խորքը և անկորզելի, մշտակիր, հարամնաց, մշտամուխ բևեռվում հոգուս, կրկնակի հարվածով ու շարավով լցնելով այն, մահվան սատակման վտանգն են գուշակում. Գաղտնի գործերիս երկաթը պատած թարախի ծածուկ կուտակումները տագնապեսնում են ինձ և անխնամարկելի վերքեր պահում շնչափողիս մեջ, որոնց նեղությունից չարաչար ճնշված, ձայնիս աղաղակը, արտասվախառն, հոգու կողկողագին թախծանքով, ինձ համար աղոթող երկրաստեղծ նահատակների կողմից երկինք եմ առաքում ամենահնար բարեգործիդ. Նրանց հետ ես էլ վերջին հեծությամբ, ողբերի արտասուքով, ամենանվեր իղձերիս աղերսը երկրից երկինք եմ առաքում. Տեր, հանգիստ կյանքի անդոր շնորիր երկրավոր ընդունային գործերից հոգնած ողորմելիիս, որ ամեն ինչ ես ամեն ինչում և ամեն ինչով փառավորված, ամեն։

0: ոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Հենրի Փյուրսել, «Փարաբանության անթեմ, գոհություն մատուցենք տիրոջը», կատարում են Նիկոլա Ուիտքոմբը, դիսկանտ, Ջեյմս Բոումենը, կոնտրտենոր, Չարլի Դենիելսը, տենոր, Մայքլ Ջորջը, բաս, Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Գոհություն մատուցենք տիրոջը» փառաբանության անթեմը, կատարեցին Նիկոլա Ուիտքոմբը «Դիսկանտ», Ջեյմս Բոումենը «Կոնտրտենոր», Չարլի Դենիելսը «Տենոր», Մայքլ Ջորջը «Բաս», Օքսվորդի Նոր Քոլեջ երգչախումբը և Քինգս Կոնսորտ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Գոլբերգ վարիացիաներ, կատարում է Քեյթ Ջարեթը, կլավեսին։

0: Յոհան Սեբաստիան Բախի Գոլբերգ վարիացիաները հնչեցին Քեյթ Ջարեթի կատարմամբ կլավեսին։
1: Յոհան Պախելբել, կանոն 3 շեփորի եւ լարեինների համար, կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը, շեփորներ, եւ անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարտը։

0: Հնչեց Յոհան Պախելբելի կանոնը երեք շեփորների և լարայինների համար, կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը շեփորներ և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարդ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Համաշխարհային ջրհեղեղ։ Դրախտից վտարվելուց հետո սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա։ Բազմացան և մարդկանց չարագործությունները երկրի վրա։ Ամեն ոք իր մտքում ամեն օր չարագործություններ էր նյութում։ Զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և տրտմեց իր հոգու խորքում։ Տեր Աստված ասաց. «Երկրի երեսից վերացնելու եմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ»։ Ապականված Աստծո այդ ամեն տիպի հաղորդակցությունը, հոգևոր միացնությունը կորցրած սերնդի մեջ

եւ լողած ջրերի վրա։ Մեռան երկրի վրա շարժվող բոլոր կենդանի էակները, թռչունները, անասուններն ու գազանները, երկրի վրա սողացող բոլոր սողուններն ու բոլոր մարդիկ։ Այսպիսով ջուրը 150 օր ողողում է երկիրը, ոչնչացնելով ամեն կենդանի էակ, մարդը անասուն։ Նոյան տապանը անձրևի դադարից հետո նստում է Մասիս լեռան վրա։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. Ջուրը գնալով իջնում, քաշվում էր երկրի վրայից, եւ տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա։ Արարատը այս տարածաշրջանի ամենաբարձր լեռն է։ Այս իսկ պատճառով Հայաստանի խորհրդանիշ Արարատ լեռն ընկալվում է իբրև Նոյան տապանի եւ ապագա ողջ մարդկության փրկավայր։ Նոյե ջրհեղեղի դադարից 40 օր հետո բացում է տապանի պատուհանը, արձակում է մի ագռավ, որը չի վերադառնում։ Նոյի կողմից երկրորդ անգամ բաց թողնված աղավնին վերադառնում է կտուցին ձիթենու մի ճյուղ, կյանքի ավետիսը։ Այդ ժամանակներից սկսած աղավնին ոչ միայն խաղաղության խորհրդանիշն է, այլև Նոյի սերունդների միմիակ աստուն երկրպագող միաբանության, տիրոջ հետ մարդկանց հաշտեցման բամբեր։ Բիբլիական խորհրդաբանության մեջ աղավնին Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է, իսկ օծության յուղը, որը ստանում են ձիթենու պտուղներից, հոգևոր պարգևների ցուցմունք է։ Աստծու և մարդկանց միջև հաշտեցումը իրականանում է Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Իր կյանքի 601-րդ տարում Նոյը դուրս է գալիս տապանից, զոհասեղան է պատրաստում Արարատ լեռան վրա և գոհության պատարակ ողջակեզ մատուցում Աստծուն։ Աստված օժնում է Նոյին, տալիս պատվիրաններ և ամպերի մեջ առաջին անգամ կապում է ծիածանը, որպես իր ողջ երկրի հետ ուխտի նշան։ Ապագայի համար տապանը խորհրդանշում է եկեղեցին, փրկվողների պատվարը, հաստատված լեռան վրա, այն վեմի, աներեր այն հիմքի վրա, որը դարձավ Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքը։ Լեռան քարոզի վերջնամասում Հիսուսն ասում է. «Ով որ լսում է իմ այս խոսքերը և կատարում դրանք, կնմանվի մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա, անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերը փչեցին և զարկեցին այդ տանը, բայց չկործանվեց, որովհետև ժայռի վրա էր հաստատված»։ Պետրոս Առաքյալն իր ընդհանրական առաջին թղթում գրում է. «Մոտեցեք նրան, կենդանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծու առաջ ընտրյալ և թանգագինը, և դուք իբրև կենդանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար»։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչ եղան այն մարդկանց հոգիները, որոնք զոհվեցին ջրհեղեղի ժամանակ։ Աստվածաշունչն այդ հարցի պատասխանն ունի։ Պետրոս Առաքյալի առաջին թղթում կարդում ենք. «Արդարև, մեր բոլորի համար մեղքերի պատճառով մեկ անգամ մեռավ և ինքը Քրիստոս, արդարը, անարդարների համար, որպեսզի մեզ մոտեցնի Աստծուն. Նա թեպետև մարմնով մեռավ, բայց կենդանի է հոգով, որով և գնաց քարոզեց բանտում եղած այն հոգիներին, որոնք մի ժամանակ ապստամբել էին, երբ Աստծու համբերատարությունը երկարաձգվում էր նրանց համար մինչև Նոյի օրերը, երբ տապանն էր շինվում. Այդ օրերին քչեր, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին»։ Այն մարդիկ, որոնք Նոյի 120 տարիների քարոշչությանը չարձագանքեցին, պարզվում է, որ գտնվում էին հոգիների զնդանում, և Քրիստոսը մահվան ու հարության ընկած ժամանակահատվածում իջավ այդ հոգիների մոտ և քարոզեց նախաջրհեղեղյան ժամանակների մեղավորներին։ Մարդկության պատմությունն ունի իր օրենքները, և որպեսզի նրա ընթացքը մտնի անհրաժեշտ հունի մեջ, տեղի ունեցավ սարսափելի և մեծագույն աղետը, որը մենք անվանում ենք համաշխարհային ջրհեղեղ։ Շատ ու շատ ազգերի հիշողության մեջ պահպանված է ջրհեղեղի մասին պատմությունը։ Նոյի և ջրհեղեղի մասին հեթանոսական ժամանակներից նաև հայկական ավանդություններն են պահպանվել և մեզ հասել։ Նախիջևան քաղաքի անվանումը կապված է նույնպես Նոյի հետ։ Ըստ հայկական ավանդության, Նոյը տապանից դուրս գալուց հետո հենց Նախիջևան քաղաքի տարածքում է հիմնում առաջին բնակավայրը։ Հնագույն ձեռագրերում պահպանված է Սիփան լեռան մասին մի երգ, իբրև թե Նոյի տապանը սկզբում լողում է դեպի Սիփան լեռը, և Նոյը դիմում է նրան ու ասում. «Սիփան, ընդունիր ինձ, Սիփան, ընդունիր ինձ»։ Իսկ Սիփանը պատասխանում է. «Գնա Մասիսի մոտ, գնա Մասիսի մոտ, նա ինձնից բարձր է»։ Ջրհեղեղի մասին հիշատակություններ կան նաև տարբեր ազգերի մոտ. կա բաբելոնյան, հրեական, հունական, հնդկական, ավստրալական, որոնց բնակիչները անգամ իրենց կղզին չէին լքել։ Նոյն ու համաշխարհային ջրհեղեղը, բացի գիրք ծննդոցից, հիշատակվում են Աստվածաշնչի և ուրիշ գրքերում։ Պետրոս Առաքյալը ջրհեղեղ

0: Շեղը հիշատակում է որպես ապագայում մարդկության համար զգուշացում, եւ այս բանը ուզողները մոռացության են տվել այն, որ ի սկզբանե եղել է երկինքը եւ երկիրը ջրերից եւ ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծո խոսքով։ Դրա համար էլ այն ժամանակվա աշխարհը ապականվելով կործանվեց ջրհեղեղով, իսկ այժմ երկինք եւ երկիր պահված են այդ նույն խոսքով, վերապահված են կրակին դատաստանի օրվա եւ անբարիշտ մարդկանց կործանման օրվա համար։ Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում կլինեն մարդիկ, որոնք կարհամարեն կծաղրեն փրկչի պատվիրանները, կընթանան ըստ իրենց ցանկությունների։ Նրանք դիտավորալ մոռանում են այն մասին, որ Աստված իր դատաստանով միջը մտեց ջրհեղեղի ժամանակ։ Այսօրվա բնության թվացյալ ստաբիլությունը վկայություն չի այն մասին, որ առաջագործության սկզբից միշտ այդպես է եղել։ Եթե մարդկությունը խելքի չգա և երկրի վրա բազմապատկվի անպատվությունը, ապա Աստված նորից կարող է իրագործել իր խոստումը համապատասխան ժամանակ և նոր կրակե ջրհեղեղ ուղարկել երկիր։ Առաքյալի այս խոսքերը կարելի է ընդունել որպես ատոմային պատերազմի վտանգի մասին մարգարեություն, որը մեր օրերում դարձել է բավականին ռեալ։ Առաքյալը շարունակում է. «Տիրոջ համար մեկ օրը ինչպես 1000 տարի է, եւ 1000 տարին ինչպես մեկ օր»։ Տերը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը կորստյան մատնվի, այլ ուզում է, որ ամենքը ապաշխարեն։ Հետևաբար, եթե մարդկությունը զղջա, ապաշխարի եւ դառնա բարուն, Աստված կրակե կործանումը չի կայացնի, ճիշտ այնպես, ինչպես եթե Նոյի ժամանակակիցները ապաշխարեին, ապա չէր լինի եւ համաշխարային ջրհեղեղը։ Բայց Տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանաշ առաջնով, եւ տարերքը հրով կիզված պիտի լուծվի, եւ երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրա, հայտնի պիտի լինեն։ Աստված խոստացել է, որ ջրհեղեղը չի կրկնվի, բայց մարդկության վրա նոր զայրույթի հրե ջրհեղեղի վտանգ կա։ Աստված միշտ դիմում է իր ժողովրդին եւ խոստանում հավիտյան օրհնություն։ Աստծո խաղաղության ուխտը չի խախտվի երբեք։ Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով ասում է. «Մի առժամանակ լքեցի քեզ, բայց մեզ գտությամբ պիտի ողորմեմ քեզ. Փոքրինչ բարկանալու պատճառով երեսս շրջեցի քեզնից, բայց հավիտենական կարեկցությամբ պիտի ողորմեմ քեզ»։ Այդպես ասաց Տերը, որը փրկեց քեզ։ Սա ինձ համար նույն է, ինչ Նոյի օրոք, ջրհեղեղի ժամանակ, ինչպես որ այն ժամանակ երթվեցի, որ չեմ բարկանա երկրի վրա, այնպես էլ երթվեցի, որ չեմ բարկանա քեզ վրա, իմ սպառնալիքով չեմ շարժելու լեռները, չեմ փոփոխելու բլուրները, ոչ իմ ողորմությունն է պակասելու քեզանից, և ոչ էլ քո խաղաղության ուխտը պիտի վերանա», ասաց Տերը։ Իդեմս Նոյի ողջ մարդկությանը տրված Աստծու օրհնությունը չի սասանվել, և նրա սերունդներից ողորմությունը չի պակասել։ Այդ պատճառով Նոյի հետ կապված կտակը մեր բոլորի համար ունի անանց նշանակություն։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: FM 91.1.
1: Henry Purcell, Terzairu Tovko mi handimanirins, Hosk John Patricki, Pohadrum, Vetserort Sagmosits. Կատարումեն Գաբրիելի Կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

հնչեց Հենրի Փյուրսելի «Տեր զայրույթով քո մի հանդիմանիր ինձ» երգասացությունը, խոսք Ջոն Պատրիկի, փոխադրում 6-րդ սաղմոսից։ Կատարեցին Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլի մենակատարները, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։ Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, կոնցերտ ռե մաժոր, ջութակի, ֆլեյտայի եւ բասո կոնտինյուեի համար։ Կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը, վիոլա դա գամբա եւ Միցի Մեյերսոնը, կլավեսին։

Հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը ջութակի, ֆլեյտայի և բասո կոնտինյուի համար։ Կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա և Միցզի Մեյերսոնը կլավեսին։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 41 սիմֆոնիան «Յուպիտեր դո մաժոր», կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM in a smek yevmek.
1: Robert Schumann, Հեքիաթային պատկերներ, օպուս 113. Կատարում են Մարտա Արգերիխը, Դաշնամուր, և Նոբուկո Իմային, Ալտ.

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի հեքիաթային պատկերներ ստեղծագործությունը, օպուս 113, կատարեցին Մարթա Արգերիխը «Դաշնամուր» և Նոբուկո «Իմային» «Ալտ»։
1: FM 91.1
0: Ֆրանց Դանցի կոնցերտ համար 4, օպուս 43, ռե մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Անդրաշ Ադուրյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

Հնչեց Ֆրանց Դանցի համար 4 կոնցերտը, օպուս 43, ռե մաժոր, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Անդրաշ Ադորյանը, ֆլեյտա, և Մյունխենի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Հանս Ստադելմայր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Պարտիտա լա մինոր, ֆլեյտայի համար, փոխադրումը Վիոլա Դամուրի համար, Թոմաս Ջիորջիի, կատարում է Թոմաս Ջիորջին, Վիոլա Դամուրը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Լյա մինոր» պարտիտան ֆլեյտայի համար, փոխադրումը վիոլա դամուրի համար Թոմաս Ջիորջիի, կատարեց Թոմաս Ջիորջին վիոլա դամուր։

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար մեկ կոնցերտը դո մաժոր օպուս 15 Դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Դրեզդենի պետական նվագախումբը և Կլաուդիո Արաուն, դիրիժոր Քոլին Դևիս։

Հնչեց Կլոդ Դեբյուսի Ռե մինոր սոնատը թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Միշա Մայսկին թավջութակ և Մարթա Արգերիխը դաշնամուր։ Յոհան Շտրաուս կրտսեր, արիա Չղջիկը օպերետից, կատարում են Յու Եկիմը սոպրանո և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ստիվեն Սլոան։

Հնչեց արյա Յոհան Շտրաուս կրտսերի «Չղջիկը» օպերետից, կատարեցին Յու Եկիմը սոպրանո և Քյոլնի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սթիվեն Սլոան։

0: FM 91.1.
1: Eliot Carter, նվիրում Գոֆրեդո Պետրասիին, սոլո ջութակի համար, կատարում է Հանս Հայնց Շնեյբերգերը։

0: Հնչեց Էլիոտ Կարթերի նվիրում Գոֆրեդո Պետրասիին ստեղծագործությունը սոլոջութակի համար, կատարեց Հանս Հայնց Շնեյեբերգերը։
1: Ժորժ Բիզե, Արլեզյանուհին, Սյուիթ համար 2, կատարում է Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբբադո։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի «Արլեզյանուհին» համար երկու սյուիտը, կատարեց Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո. Հենրի Բիշոպ, «Տատրակ», կատարում են Գոհար Գասպարյանը և Լևոն Ալոյանը, ֆլեյտը, նվագակցում է Էլեոնորա Ոսկանյանը.

Հնչեց Հենրի Բիշոպի «Տատրակ ստեղծագործությունը» Գոհար Գասպարյանի և Լևոն Ալոյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Էլեոնորա Ոսկանյանը։

հնչեց Ֆրանց Շուբերտի «Լյա մաժոր» դուետը, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Արթուր Գրյումյոն, ջութակ, և Ռոբեր Վերոն Լակրուան, դաշնամուր։ Արվո Պյարդ, ողջույն թագուհի, մայր ողորմության, կատարում է Պոլիֆոնիա երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սթիվեն Լեյթոն։

Հնչեց արվոպյարտի ողջույն թագուհի մայր ողորմության ստեղծագործությունը, կատարեց պոլիֆոնիա երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սթիվեն Լեյթոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ զղջման մասին Ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի Զղջման եկողները պետք է դավթի հետ վերաձայնեն Ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի Պետք է տախտ գալ և հեռու փախչել մեղքի ժահահոտությունից, որ եղծման ու ապականության է ուղարկում դրանք ունեցողներին։ Իմանալի է, որ մեղքը երկակի է, մեկը կամավորն է և մյուսը ակաման։ Այն մեղքը, որ ակամա է, տգիտությամբ ու տկարությամբ ներելի է և թողնելի ըստ այնմ իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, իսկ այն մեղքը, որ կամավոր է, գիտությամբ և կարողությամբ, մահացու է և անթողնելի ըստարակելի։ Եթե կամավոր կերպով ենք մեղանչում ճշմարտությունն իմանալուց և ընդունելուց հետո, ուրեմն մեղքերի քավության համար այլևս ուրիշ զոհ չի մնում, այլ մնում է դատաստանի ահեղ սպասումը և կրակի կատաղությունը, որ լափելու է աստծո հակարակորդներին։ Եվ այս երկու տեսակի մեղքերը այսպես են զանազանվում, ակամա մեղքը ընկնելն է, սայթաքելը, իսկ կամավորը մեղքերի մեջ թավալվելը։ Դարձյալ ակամա մեղքը հանցանք գործելն է, իսկ կամավորը մեղանչելը։ Դարձյալ ակաման մեղքերի փորձությունն է, իսկ կամավորը մեղքին ծառայելը։ Ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է։ Փորձություն է, քանզի մշակը հեռանում է չար տիրոջից, սակայն ծառան չի կարող ազատվել նրանից, այլ իր կամքով կորանում է մեղքերի ներքո, իսկ մեղքը չարչարում է նրան, ինչպես չարտերն է չարչարում իր ծառային։ Արդ կրկնակի է կամավորը, նախ որ իր կամքով և գիտությամբ է գործում մեղքը։ Երկրորդ, որ մեղքը գործելուց հետո չի զղջում և մնում է նույնի մեջ։ Այնպիսին հիրավի մնում է առանց թողության, որովհետև չի զղջում ոչ մեղքից առաջ և ոչ էլ մեղքից հետո, այլ անզեղջ կամքով մնում է նույնի մեջ, ինչպես Սատանան, և նրա հետ էլ դատապարտվում է։ Նմանապես և կրկնակի է ակամա մեղքը, նախ, որովհետև անգիտությամբ և ակամա է գործում մեղքը, և երկրորդ, գործելուց հետո զղջում է դրա համար։

խղճմտանքը իմացականինը և տրտնջականը կարողականինը։ Եվ սրանք երեքը մեղքերից հետո են տիրում մարդուն։ Այսպես կամավորի հակարակը զղջումն է, գիտության հակարակը խղճմտանքը, կարողությանը հակարակ հառնում է տրտնջականը։ Սրանց համար է Հովհաննես Առաքյալն իր ընդհանրական թղթում ասում. «Եթե մեր սրտերը չդատապարտեն մեզ, համարձակություն կունենանք Աստուծո առաջ»։ Նաև Պողոս Առաքյալն է հռոմեացիներին ուղղած թղթում ասում. «Ուր որ մեղքը շատացավ, շնորհն առավել ևս շատացավ»։ Երեք իմաստ ունի սա. Նախ հեթանոսները, որ առավելացել էին մեղքերով կուրքերի պաշտամունքի ու գործերի մեջ, առավելացան Քրիստոսի շնորների մեջ հավատով և բարիքներով։ Երկրորդ, մկրտյալը, որ փոքր հասակում է մկրտվում, միայն սկզբնական մեղքից է մաքրվում, իսկ երբ մկրտյալը 30 տարեկանում է մկրտվում, մաքրվում է և սկզբնական և ներգործական մեղքերից, քանզի առավելանում է շնորը։ Երրորդ, ապաշխարության ժամանակ, երբ քիչ մեղք ունի և խոստովանում է, սակավ է շնորվում, և ով շատ և մեծամեծ մեղքեր ունի, շատը և մեծամեծն է թողնվում նրան, և բազում շնորներ և պարգևներ է ստանում Աստծուց։ Եվ երկու բաներով է ավելանում սա. նախ, որ մեծ մեղքերի թողությամբ մեծ շնորներ ընդունեց Աստծուց, և երկրորդ, սա առավել է սիրում, ով մեծ շնորներ է ընդունել ըստ այնը, ում շատ է ներվում, շատ է սիրում, և ում սակավ, սակավ։ Ինչպես որ կրակը շատ նյութ գտնելով մեծ բոց է արձակում և լուսավորում, նույնպես և շատ և մեծամեծ մեղքերի թողությունը առավել է լուսավորում հոգին հոգու շնորներով։ Եվ մեղքերի լվացարանը մեղան և զղջումն են։ Որքան առավել է զղջումը սրտում և մեղան լեզվի վրա, այնքան առավել է մեղավորը սրբվում մեղքերից, ինչպես որ շատ ջրով է ավելի լավ մաքրվում հագուստի կեղտը։ Նույնպես է և հոգում մեղքերի կեղտը, ինչպես ասում է Մարգարեն, «Եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ճերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ»։ Այս պատճառով է ասում նաև, «Ուր որ մեղքը շատացավ, շնորհն առավել ևս շատացավ»։ Եվ այս է հայտնապես ասում ավետարանում. «Եվ քաղաքում մի մեղավոր կին կար, երբ նա իմացավ, որ Փարիսեցու տանը սեղան է նստել, մի շիշ ազնիվ յուղ բերելով կանգնեց Հիսուսի ետև նրա ոտքերի մոտ, և լաց էր լինում ու սկսեց արտասոքներով թրչել նրա ոտքերը, և իր գլխի մազերով սրբում էր, համբուրում էր նրա ոտքերը և այդ յուղով օծում»։ Երեք պատճառով է մարդը գնում մեկ ուրիշի տուն, նաև Քրիստոսը երեք պատճառով գալիս մեր տուն, նախ մեծարելով, ինչպես Քրիստոս գնաց Սիմոնի տունը, որ աղաչեց նրան, որպեսզի նա ընթրի իր հետ, և երբ մենք աղաչենք նրան, մեր հոգիների տուն կգա Քրիստոս։ Երկրորդ, ինքնակամ է գնում, ինչպես գնաց Զաքեի տուն, այսպես երբեմն Քրիստոս ինքն իր կամքով և հոժարությամբ գալիս և իջնում է մեր մեջ։ Երրորդ, ինչպես աղքատն է շրջում մեր դռների մոտ, այսպես և Քրիստոս է աղքատի կերպարանքով շրջում մեր դռների առջև։ Ինչպես ասում է հայտնության մեջ, «Ահավասիկ, ես դռան առաջ եմ և բախում եմ. Եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուռը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ ու նա ինձ հետ»։ Քանզի Քրիստոս շատ է սիրում գալ և բնակվել մարդկանց հետ, այսինքն մեր հոգիների մեջ, և սեղանակից լինել մեզ, ինչպես այստեղ բնակվեց Սիմոնի տանը և հանգանակեց Մարիամ Մագդաղենացու հետ։

Որովհետև նա երեք տեսակ ընծաբերեց Քրիստոսի առջև, բայց թթու էր, և Քրիստոս երեք այլ տեսակի կերակուր խառնեց այնտեղ։ Առաջին կերակուրը մեղավորի կատարյալ զղջումն էր, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ ողորմեց նրան։ Երկրորդ՝ խոստովանելը, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ թողություն տվեց նրան։ Երրորդ՝ ապաշխարելը, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ նրան տվեց երկնքի արքայությունն ասելով. «Քո մեղքերը քեզ ներված են, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ»։ Սակայն Սիմոնն անարդար դատեց Քրիստոսին և կնոջը, երբ ասաց. «Եթե սա մարգարե լիներ, ապա կիմանար, թե ով կամ ինչպիսի մի կին է մոտենում իրեն, որովհետև նա մեղավոր է»։ Այս պատճառով Քրիստոս ասաց. «Սիմոն, քեզ ասելու բան ունեմ»։ Եվ մի փոխատու երկու պարտապաններ ուներ, մեկը 500 դահեկան պարտք ուներ, իսկ մյուսը 50։ 500 դահեկան պարտք էր Մարիամը, որովհետև 5 ազգայություններով ճիշտ 100-ով էր գործել բոլոր մեղքերը, իսկ 50 դահեկան պարտք էր Սիմոնը, որ բավականին սակավ էր։ 50-ը 5 հատ 10 և 5-ը 10, իսկ սա 5 զգայություններով մեղանչել էր տասնաբանյա օրենքի դեմ, և երկուսին էլ շնորեց Քրիստոս, քանի որ ամեն մի մեղանչող չի կարող առանց Աստուծո ողորմության վճարել, ինչպես այն մարդը, որ ինքը կարող է անդունդն ընկնել, սակայն ինքնուրույն չի կարող այնտեղից դուրս ելնել։ Նաև այս մեղավոր կինն է բազմաթիվ բարի բաներ ուսուցանում մեզ, նախ այն, որ ուրիշ մեղավորներ հապաղում են խոստովանել, իսկ սա, երբ Քրիստոսի մասին լսեց, նույն ժամին էլ եկավ խոստովանության։ Երկրորդ՝ ոմանք թաքցնում են մեծ մեղքեր, ինչից գարշելի հոտ է ելնում, իսկ սա հայտնեց ամեն բան, այնը, թե ամբողջ յուղը թափեց։ Երրորդ՝ որովհետև այլոք խոստովանությունից հետո կրկին դառնում են իրենց մեղքերին, իրենց փսխածին, սակայն սա եկավ Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Չորրորդ՝ որովհետև այլոք լրբությամբ պարծենում են իրենց մեղքերով մարդկանց առաջ, իսկ սա ամաչում էր և չէր կարողանում վեր նայել։ Հինգերորդ՝ որովհետև այլոք ծիծաղելով են խոստովանում, իսկ սա արտասվելով։ Վեցերորդ՝ այլոք տրտնջալով և տրտմությամբ են ապաշխարում, իսկ սա ուրախությամբ և իր մազերով էր ջնջում, որ դիպվածն է, նշանակում է աշխարի հարստությունը, թե պետք է ամբողջը թափել Քրիստոսի ոտքերի առջև, որոնք աղքատներն են, ինչպես որ նա թափեց ամբողջ յուղը։ Եվ իմանալի է, որ վեցն են մեղքերի զղջման պատճառները. նախ ծերությունը, որի ժամանակ սպառվում են մարմնի աղտերը, և զորանում է հոգին ու զղջում մեղքերի համար։ Երկրորդ՝ հիվանդությունը, որով նվազում է մարմնի փարթամությունը և տկարանում է այն։ Երրորդ՝ աղքատությունը, որով պակասում է ուտելիքը և ըմպելիքը։ Չորրորդ՝ լսելիքի միջոցով խրատի և քարոզության խոսքը լսելով զղջում ենք մեղքերի համար։ Հինգերորդ՝ տեսանելիքի միջոցով, տեսնելով կամ կրելով աշխարի պատուհասները զղջում ենք մեղքերի համար։ Վեցերորդ՝ հոգու խորքում Աստծո շնորների բխումը լուսավորում է միտքը և մեր կամքնի բարին դարձնում, ինչպես զղջած բուռնիկ կինը և արտասուքներով թրչեց Հիսուսի ոտքերը։ Քանզի սա է ուղղակի նշանը զղջման, որ սիրտը մխկտացնում է խղճմտանքով և որի գագաթնակետին հասնելով աչքերից արտասուք է թափում։ Նաև
Այս պետք է գիտենալ, թե որտեղ են թողնվում մարդու մեղքերը, զղջման պահին, խոստովանելիս, թե ապաշխարելիս։ Ոմանք ասում են, թե զղջման պահին, եթե զղջալիս է թողնվում մեղքը, ապա ինչու ենք խոստովանում։ Եթե խոստովանելիս է թողնվում, ապա ինչու ենք ապաշխարում։ Եվ եթե ապաշխարելիս է թողնվում, ապա ինչու ենք խոստովանում։ Եվ ինչու է ասվում, նախ դու խոստովանիր քո անօրենությունները, որ արդարացվես, այսինքն խոստովանելով։ Եվ երբ մեղքերի համար հոգոց հանեք և հեծեցեք, կասեմ, թե այստեղ եմ, այսինքն սրտով զղջալով։ Եվ սա տարակուսելի է, որն այսպես է փարատվում, երբ մենք մեր սրտում զղջում ենք և ետ դառնում մեղքերից, նույն պահին Աստված ներում է և հաշտվում մեղավորներիս հետ, ինչպես ասում է, «Դարձեք ինձ մոտ, որպեսզի ես ձեզ տիրեմ», այսինքն զղջմամբ։ Ինչպես օրինակ, երբ մեր փակ աչքերը բացելով անմիջապես տեսնում ենք լույսը, նույնպես և երբ զղջում ենք սրտում և դառնում մեղքերից, Աստված ծակեցնում է իր շնորների լույսը և ներում մեր մեղքերը, սակայն նա միայն իր կողմից է թողնում, իսկ երբ խոստովանում ենք, մեզանից սրբվում են մեր մեղքերը և քավվում։ Այս պատճառով հարկ է, որ զղջալուց և խոստովանելուց հետո քահանան արձակի մեզ մեղքի կապանքներից, իսկ խոստովանությունից հետո ապաշխարում ենք, քանզի այն, որ հավիտենական մեղք էր, զղջմամբ և խոստովանությամբ դարձավ սակավ և ժամանակավոր, և երբ ապաշխարում ենք, այսինքն քահանան արձակում է դնում, դրանով իսկ մեղքերի փոխարեն բարիքներ ենք ստանում և ազատվում պատժից։ Եվ պատճառն այս է, որ մեղքերի գործը մեր հոգիներում ըստ բնության են։ Եվ Աստու հիշումն ըստ արդարության է, իսկ հավիտենական տանջանքները ըստ պատժի, քանզի երեք բան կա մեղքի մեջ՝ գործը, հիշումը և պատիժը։ Գործը մեր մեջ է, հիշումն Աստուծո մոտ, իսկ պատիժը հավիտենական տանջանքների մեջ, ինչպես ասվեց։ Սակայն այժմ, երբ զղջում ենք մեղքերի համար, Աստված ներում է մեզ և հանում իր հիշատակությունից, երբ խոստովանում ենք, ջնջում ենք դրանք մեր անձերի վրայից, քահանան արձակում է մեղքերի բնությունը, երբ ապաշխարում ենք, ազատվում ենք հավիտենական տանջանքներից, ապա ուրեմն հայտնի է մեղքերի թողության որպիսությունը, և սրանց օրինակներն ունենք Սուրբ գրքում։ Անիրավ տնտեսը վերջին պահին ասում է. «Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, իսկ մուրալ ամաչում եմ, քանզի ապաշխարության ժամանակն անցել էր, իսկ մահը մոտեցել»։ Մտաբերեց իր տիրոջ երկու պարտապաններին, այսինքն հոգին և մարմինը, և հոգու մեղքերից ներեց կեսը, իսկ մարմնավորներից ներեց 1/5 մասը, քանի որ միտքն անըմբռնելի էր և դյուրամեղ, իսկ մարմինը կարող ենք զսպել, և սրանց զղջացող միտքը ներեց մեղքերի պատշի կեսը և 5/5 մասը։ Այսքանը զղջման մասին։ Իսկ տիրոջ առջև դավթի խոստովանության և մեղագալու մասին ասում է. «Տերը ներեց քո մեղքը, և դու չես մեռնի»։ Սակայն խղճմտանքի սուրը չպակասեց նրա տնից. «Ամեն գիշեր հեծեցանքով լվացի մահիճն իմ և իմ արտասուքով անկողինս թրչեցի»։ Եվ այս պատճառով հետիոտն փախավ Աբիսովոմից։ Արդտես, որ հավիտենական պատիժը ժամանակավոր եղավ, երբ Դավիթը խոստովանեց Նաթանին. «Այսպես իմացիր բոլոր մեղավորների մասին, որ զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ են քավում իրենց մեղքերը»։ Բայց տես, որ ապաշխարության միևնույն գործը մեր գործած մեղքերի փոխարեն է և հավիտյանների փառքն է, ինչպես ասում է Սուրբ Եփրեմը Դավթի մասին.
Երեք պատճառով են խոստովանորդու վրա ապաշխարություն կարգվում. նախ, որպեսզի նա հեռանա չարից ապաշխարությամբ պատսպարվելով. Երկրորդ, որպեսզի չկրի հավիտենական պատիժը, այլ ժամանակավորապես կրի այն այստեղ. Երրորդ, որովհետև փառքն ու պսակն է արդարների և կատարյալ խոստովանորդների, դարձյալ մեղքերը քավելու և ապաշխարելու օրինակներ են սրանք։ Ինչպես մեկը մի սրտի սիրելի ունի մահացած, և այդ սիրելիի համար տրթմում է և անտեսում բոլոր վտանգները։ Երկրորդ, ինչպես մարմնի մի խոր վերք ունի, և երրորդ, ինչպես մարմնի հատված մի անդամ, և չի դադարում արտասվել դրանց համար, նույնը պետք է կրել նաև մեղքերի ապաշխարության ժամանակ։ Իսկ ովքեր գալու են մեղքերի ատելության և քավության, այս կերպ պետք է լինի, ասել է դյուրասայթակ և վայրակարշ բնությունները։ Հրավիրվեցիր երկինք և դրախտ, ինչու ես ջանում իջնել դժողք և խոցոտիչ փուշ հավաքել։ Աչքերը այլ զգայարաններով և անդամներով հանդերց ի բարին խրատիր շարժվել։ Ինչու ես մեկին արատի և մյուսին այլ վտանգի դրդում։ ասում ես զղջալ և շատ բարիքներ գործել միայն խորհուրդներիդ մեջ, և չես խորհրդացում վախճանի օրվա մասին, որովհետև այդ օրը որոգայթի նման պիտի հասնի այն ամենքի վրա, և այն ժամ ոչ ողբերի ձայնը, եղբայրն իր եղբորը չի փրկի, ոչ էլ մարդը կփրկի նրան, նա փրկանք չի տա Աստծուն, ոչ էլ իր հոգու փրկանքը, սակայն ինչ այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում, անշեջ հուր և անքուն որդ, այրում և պապակում, շոշապելի խավար և ժահահոտ տեղ, մինչդեռ ոչ ոք չի կարող տեսնել սաստկագույն ցավերը, այլ միայն իրենը համարել չարչարանքները և չունենալ սփոփանք և օգնական, ինչպես ասվեց, և արդ անձիմ, ինչու ես հապաղում, որովհետև կարող ես հեշտությամբ ազատվել այս ամենից և բարության մեջ լինել, զղջման և ապաշխարության քաղցր լծով և փոքր բերով մինչ սրանց ժամանելը։ Եվ ինչպես բժշկության մեջ են գտնվում մարմնի համար զորավոր և ազդու դեղեր, այսպես և հոգիների բժշկությունն է սիրո, սերը Աստուծո և ընկերոջ նկատմամբ, ողորմությունը կարոտյալների հանդեպ, նմանապես և այլոց, որին և մեզ թող արժանացնի Քրիստոս և նրան փառք հավիտյանս, ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված ամենայնի, զորավոր ամեն ինչում, անպարագիր և անվայրապակ տեղ ամենքի, ամբողջ իսկության բոլորին մոտ, անուր է քեզ դու, բայց չկա սահման առանց քեզ, չես երևում երբեք, բայց առանց քո լուսավոր ծագման ոչինչ չի տեսնվում, փառք ահավոր, անուն անհաս, կանչ մեծ, ձայն անբավ, իսկություն անքնին, անմատչելի հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր, տեսնող հեծության, նկատող թշվառության, այցելու թախծության, ամենաբույժ հնար անճարության, հայր գթության, ծագող ողորմության, Աստված մխիթարության. Տեր, ողորմությամբ նա իր բազմավտանգ չարչարանքներից դառը վշտերի պատկերին, որ տարածում եմ քո առջև, իբրև բժիշկ մերձեցիր, և ոչ թե իբրև դատավոր քննության կանչիր, արդարև մեծ է այս վարանման ցավատանչ վտանգը, երբ մարմինը գրաված է մեղքով և հոգին չի մեկուսացել չար գործերից, երբ գործելու գործիքը կապված է կարիքների սովորությամբ, հորինվածքի զանգվածը շաղախված մահացու կրքերով, իմաստակիր սրտի զգայությունը կասկածով խոցոտված, բարիքների հույսը բոլորովին կտրված, երբ բանական լինելով անասունների շարքն եմ դասված, գոյությանս հետ զազիր գարշություն է շարամանված, արտաքուստ ողջ երևալով հոգով վիրավորված եմ, հանցանքների հիշողության սաստկությունից հավետ հուսահատված, նախկին գործերի տագնապից միշտ տարակուսած, աղերսի հստակությունն իսպար պխտորած, խխշմտանքի հուզմունքից կրկին ճենճերած, ձեռքս գործի մաճին, հետևում մնացածների քննությամբ զբաղված, դեմքով առաջ, բայց ոտքով հետ դիմաց, գոյավորները գիտենալով անգուներից միշտ խաված, մտքով մարտնչելով փոքր բաներից պարտված, սրտի թառանչից շնչից դուրը հրդեհված է, քիմքիս խոնավությունը ամբողջովին տոչորված, բոլոր կողմերից անարև մեգով եմ պատված, ակնկալությանս լայնությունը իսպար կրճատված, անտանելի պատիժը զգայարաններից մեջ տպավորված, կորստի եղկությունը մտաբերված, հատուցման դատականիքը մտքիս դիվանում գրված, բարերարի աչքը ցասմամբ հայտնված, բնությամբ լույսը հողեղեն զանգվածիս վրա զայրացած, էի ահավորությունը բնությանս փոքրության հետ ընդհարված, միշտ խոսքի որոտմամբ բանական մոխրիս վրա բարկացած, իրավունքի քարերով մահվան արժանիիս կոշկոճած, տաղանդս անարակության մեջ կորած, պատվական ստացվածքը իբրև անարգ բան հողի մեջ թաղված, աշխատանքի արգասիքը ծուլության մթով ծածկված, իբրև հանգցված ճրագի լույս անտեսանելի դարձած, իրավազուրկ լեզվիս պատասխանարանը կարկված, անհամբույր շուրթերս օրինավոր դատով պապանձված, մտքիս հույզերը դեսուդեն ցրված, օգտակար կյանքը չգիտակցված, բարու ընտրության և քննության մեջ հիմարացած, ելքի ընթացքը չարի նահանջմամբ խափանված, յուղի ճրագը հնոցի մոխրով լցված, անվանս գիրը կյանքի մատյանից ջնջված, և երանության փոխարեն այնտեղ կշտամբանք արձանագրված. Թե զինվոր եմ տեսնում, մահ եմ սպասում, թե պատգամաբեր խստության, թե ատենադպիր կորստիան մուրհակի, թե օրենսգետ անեցքի, թե ավետարանող ոտքի փոշու թոթափման, թե բարեպաշտ հանդիմանության, թե անզգամ կսկծանքի, եթե ջրով փորձվեմ կխորտակվեմ,
Եթե քննության դեղ ընդունեմ, կսատակվեմ, եթե բարիքի բաշխում տեսնեմ, չար կասկածներից կփախչեմ, եթե բարձրացած ձեռք տեսնեմ, կկորանամ, եթե փոքրիկ խրտվիլակ տեսնեմ, կսարսեմ, եթե թույլ թնդյուն լսեմ, կնդոստնեմ, եթե խմելու խրախճանքի հրավիրվեմ, կդողամ, եթե մեծիտ ներկայանամ, կսարսափեմ, եթե հարցաքննության կանչվեմ, կկարկամեմ, եթե իրավամբ քննվեմ, կհամրանամ։ Արդ այսքան ամենաթշվառ, ողորմագին և միմյանց վրա բարդված տարակուսանքներս, որոնք անբժշկելի ցավերով, անտեսանելի նետերով ներսից խոցում են սրտի զգայության խորքը և անկորզելի, մշտակիր, հարամնաց, մշտամուխ բևեռվում հոգուս, կրկնակի հարվածով ու շարավով լցնելով այն, մահվան սատակման վտանգն են գուշակում։ Գաղտնի գործերիս երկաթը պատած թարախի ծածուկ կուտակումները տագնապեսնում են ինձ և անխնամարկելի վերքեր պահում շնչափողիս մեջ, որոնց նեղությունից չարաչար ճնշված, ձայնիս աղաղակը, արտասվախառն, հոգու կողկողագին թախծանքով, ինձ համար աղոթող երկրաստեղծ նահատակների կողմից երկինք եմ առաքում ամենահնար բարեգործիդ։ Նրանց հետ ես էլ վերջին հեծությամբ, ողբերի արտասուքով, ամենանվեր իղձերիս աղերսը երկրից երկինք եմ առաքում։ Տեր, հանգիստ կյանքի անդոր շնորիր երկրավոր ընդունային գործերից հոգնած ողորմելիիս, որ ամեն ինչ ես ամեն ինչում և ամեն ինչով փառավորված, ամեն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Canzonetta Berkralian Dor, Երկ Մանուշակը, Արիետա Ուրախ հուզմունք եմ զգում իմ սրտում, կատարում է Կետլին Բեթլը սոպրանո, նվագակցում է Ջեյմս Լիվայնը.

Հնչեցին Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Բերկրալի անդոր» կանցոնետտան, «Մանուշակը» երգը և «Ուրախ հուզմունք եմ զգում իմ սրտում» արիետտան, կատարեց Կեթլին Բեթլը, նվագակցում էր Ջեյմս Լիվայնը. Սերգեյ Պրոկոֆյև, «Թավջութակի կոնցերտինո», օպուս 132, կատարում է Մոսկվայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի «Թավջութակի կոնցերտինոն» օպուս 132, կատարեց Մոսկվայի ռադիոյի և հեռուստատեսյան նվագախումբը, մենակատար Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ, դիրիժոր Գենադի Ռոժդեստվենսկի։

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք չեխ կոմպոզիտոր Բեդրժիխ Սմետանայի «Վաճառված հարսնացուն» կոմիկական օպերան։ Սմետանան այս ստեղծագործությունը սկսել է գրել 1863 թվականից։ Լիբրետոյի հեղինակը ժամանակի նշանավոր չեխ գրող Կարել Սաբինն էր։ Կոմպոզիտորին լիբրետոյի նախնական տարբերակը չի գոհացրել։ Այն գրված էր մեկ գործողությամբ օպերետի համար, բայց Սմետանայի խնդրանքով լիբրետոն ընդլայնվեց և հիմք դարձավ երկու գործողությամբ օպերայի, որի երաժշտությունը նա ավարտեց 1866 թվականին։ Նույն թվականի մայիսի 30-ին Պրահայի ժամանակավոր թատրոնում «Վաճառված հարսնացու» օպերան առաջին անգամ ներկայացվեց հանդիսատեսին։ Սակայն իր աշխատանքի հանդեպ պահանջ կոտ կոմպոզիտորը 1869 թվականին օպերան զգալիորեն փոփոխել է։ Մասամբ փոխել է օպերայի տեքստը, ստեղծել մի քանի նոր երաժշտական հատվածներ։ Նոր խմբագրված օպերան արդեն բաղկացած էր 3 գործողությունից։ 1870 թվականին օպերան Սանկտ Պետերբուրգում ներկայացնելու համար Սմետանան նաև նախկին խոսակցական դրամախոսությունները փոխարինում է մեղեդիական ռեչիտատիվներով։ Հենց այս տարբերակով էլ «Վաճառված հարսնացուն» համաշխարհային ճանաչում է ստանում և մեծ հաջողությամբ ներկայացվում ողջ աշխարհում։ Մինչ այդ, չեխական օպերան համաշխարհային հանդիսատեսին ներկայացվում էր մի քանի աննշան, սակավ կատարվող ստեղծագործություններով։ Սմետանան փորձում է ստեղծել իրական ազգային օպերա։ Նա լայնորեն գործածում է չեխական ավանդական պարային ժանրեր, ինչպիսիք են օրինակ «Պոլկան» և «Ֆուրիանտը»։ Չնայած խուսափում է ազգային երգերից ուղակի մեջբերումներ կատարելուց, այդուհանդերձ նրան հաջողվում է ստեղծել այնպիսի երաժշտություն, որը ճշգրտորեն նմանակում էր ազգայինին և հենց իրենց, չեխերի կարծիքով, հարուստ է չեխական ոգով։

1892 թվականին օպերան ներկայացվում է Վեննայում, 1893-ին Չիկագոյում, 1895-ին Լոնդոնում, 1909-ին Նյու Յորքում։ Հետագայում տևական ժամանակ վաճառված հարսնացուն համաշխարհային օպերային թատրոնների խաղացանկում ներկայացվող չեխական միակ օպերան էր, ընդ որում կատարվում էր գերմաներենով։ Որոշ երկրներում այն մինչ օրս էլ ներկայացվում է այդ տարբերակով։ 1932 թվականին գերմանացի կինոռեժիսոր Մաքս Օֆյուլսը նկարահանում է նաև «Վաճառված հարսնացուն» ֆիլմ օպերան։ Բարեկամներ, Բեդրժիխ Սմետանայի «Վաճառված հարսնացուն» կոմիկական օպերան կունկնդրենք Չեխիայի ֆիլարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի ֆիլարմոնիայի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Մաժենկա, Գաբրիելլա Բենյաչկովա Չապովա, Յենիկ, Պետեր Դվորսկի, Վաշեկ, Միրոսլավ Կապ, Միխա, Յարոսլավ Հորաչեկ, Հատա, Մարիա Մարոզովա, Կրուշինա, Ինդրիխ Ինդրակ, Լյուդմիլա, Մարիա Վեսելա, Կեցալ, Ռիխարդ Նովակ, Կրկեսի Տնորեն, Ալֆրեդ Համպել, Էսմերալդա, Յանա Յոնաշովա, դիրիժոր Զդենեկ Կոշլեր։ Առաջին գործողություն։ Չեխական փոքրիկ գյուղերից մեկում ուրախ Երուզեռ է։ Գայլուկի բերքահավաքը ավանդության համաձայն նշում են աղմկոտ տոնախմբությամբ։ Երիտասարդ

Հայրական տանից հեռու։ Օրեր առաջ գյուղ եկած խնամախոս կեցալն իր կյանքի ընթացքում բազում ամուսնություններ է գլուխ բերել, և հիմա էլ խոսքեր չի խնայում, որպեսզի փեսացուի արժանիքները ցայտուն ներկայացնի Մաժենկայի ծնողներին։ Նա առանց ավելորդ ջանքերի համոզում է Մաժենկայի մորն ու հորը, բայց պարզվում է, որ հարսնացուի համաձայնությունը ստանալն այդքան էլ դյուրին չէ։ Համար աղջիկը ոչ մեկի հորդորները լսել անգամ չի ցանկանում և հայտարարում է, որ իր փեսացուն ենիկն է։ Ապշած կեցալը մի պահ հուսահատության մեջ է ընկնում, բայց փոքրինչ խորհելուց հետո որոշում է դիմել ենիկին ու համոզել երիտասարդին հրաժարվել հարսնացուից։

Բարեկամներ, հիշեցնենք դուք լսում եք Բետերժիխս Մետանայի «Վաճառված հարսնացուն» օպերան, երկրորդ գործողություն։ Գյուղում կազմակերպված տոնախմբության պատճառով Պանդոկը լեփլեցուն է ուրախ ամբոխով։ Այստեղ է նաև Վաշեկը, հարևան գյուղից։ Նա շատ բարի, հիմարավուն, դանդաղաշարժ ու կակազող երիտասարդ է։ Ճանապարհից առաջ մորտված խրատները նրան մտահոգության մեջ են գցել։ Վաշեկի տարիքում մարդիկ ընտանիք են կազմում, և նա եկել է ծանոթանալու Մաժենկայի հետ, որին ծնողներն ընտրել են որպես նրա ապագա կին։ Վաշեկը երկյուղած է, եթե նրա և Մաժենկայի ամուսնությունը ձախողվի, ինքը չի դիմանա տարեկիցների դաժան ծաղրուծանակին և ամոթից ջրահեղձ կլինի։ Խեղճ երիտասարդն այնքան է տարված իր մտքերով, որ չի էլ նկատել, թե ինչպես է Պանդոկը դատարկվել, և այցելուներից միայն ինքն է մնացել այնտեղ։ Հենց այդ պահին էլ հայտնվում է Մաժենկան, օգտվելով նրանից, որ Վաշեկն իրեն չի ճանաչում, ճարպիկ աղջիկը դիմում է խորամանկության։ Մոտենալով Վաշեկին, նա զրույցի է բռնվում տղայի հետ, հարցու փորձ անում, ու լսելով, որ նա Մաժենկայի փեսացուն է, սկսում է վստահեցնել, որ այդպիսի կնոջ հետ ամուսնանալու դեպքում Վաշեկին ահավոր ճակատագիր է սպասում։ Այդ տեսակին ում ասես, մի ակնթարթում մահվան դուռը կհասցնի։ Սարսափահար Վաշեկին նա ստիպում է երդվել, որ երբեք չի համաձայնի կնության առնել Մաժենկային։ Իսկ խնամախոս կեցալն այդ ընթացքում հանդիպում է Ենիկին ու փորձում համոզել տղային, որ առանց մի գրոշ ունենալու հիմարություն է ամուսնանալու մասին մտածելը։ Նա խոստանում է Ենիկի համար հարուստ հաշնացու գտնել, եթե վերջինս հրաժարվի Մաժենկայից։ Ընդ որում խնամախոսը խոստանում է նաև դրա համար նրան լավ վճարել։ Լսելով կեցալին, Ենիկը հեշտությամբ համաձայնում է վաճառել իր հարսնացուին 300 դուկատով։ Նա միայն խնամախոսի համար բավական ձեռնտու մեկ պայման է դնում, ըստ որի Մաժենկան պետք է ամուսնանա միմիայն Միխայի որդու հետ։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Բեդերժիխ Սմետանայի «Վաճառված հարսնացուն» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Վաշեկը միայնակ թափառում է գյուղում։ Նրան ճնշում են մահվան մասին թաղծոտ մտքերը, որին պարզվում է ինքն այնքան մոտ կլինի, եթե ամուսնանա Մաժենկայի հետ։ Բայց հեռվից լսվում են թմբուկի հարվածները, և Վաշեկն անմիջապես մոռանում է իր դժբախտությունները։ Գյուղը եկել շրջիկ կրկեսը։ Ծաղրածուները հանդիսատեսներին հրավիրում են հրապարակ, որտեղ նրանք ցուցադրում են իրենց վարպետությունը։ Վաշեկը չի կարողանում աչքը կտրել այդ չտեսնված հանդիսախաղից։ Նրան մանավանդ գերում է գնչուի Էսմերալդան, և նա բոլոր ջանքերը գործի է դնում, որպեսզի ծանոթանա աղջկա հետ։ Հանկարծ գալիս է կրկեսի տնորենը և մտահոգ հայտնում թատերախմբի հետ պատահած դժբախտության մասին։ Արջի դերակատարը մահացու հարբած է, և ներկացման ծրագրի լավագույն համարը տապալման եզրին է։ Տեսնելով Վաշեկին, տնորենը իսկույն ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ելք է գտնում։ Նա խոստանում է Վաշեկին ծանոթացնել Էսմերալդայի հետ, բայց մինչ այդ երիտասարդը պետք է կրկեսի արտիստ դառնա, և հենց այդ երեկո հանդես գա Արջի դերում։ Այդ պահին հրապարակ են մտնում Վաշեկի ծնողներն ու խնամախոս կեցալը, և մի պահ ստիպում տղային մոռանալ կրկեսի մասին։ Դիմելով հորն ու մորը, Վաշեկը կտրականապես հրաժարվում է կնության առնել Մաժենկային։ Նա չի ցանկանում չար ու փնփնթան կնոջ ամուսին դառնալ, որը պատրաստ կլինի անգամ թունավորել ու սպանել իրեն։ Ապա Վաշեկը հեռանում է կրկեսի տնորենի հետ։ Ծեր Միխան ու նրա կինը Հատան ապշում են։ Ով կարող էր իրենց որդուն այսպիսի հիմարություններ ասել Մաժենկայի մասին։ Գալիս է Մաժենկան, լսելով, որ ենիկն իրեն վաճառել է 300 դուկատով, նա խորապես ցնցվում է։ Չի ցանկանում հավատալ, որ իր սիրելին ընդունակ է նման արարքի, բայց տեսնելով կեցալի ցույց տված պայմանագիրը, որը ստորագրել էր ենիկը, լիովին համոզվում է դրանում։ Բարկացած և հուսահատված Մաժենկան հայտարարում է խնամախոսին, որ համաձայն է ամուսնանալ Վաշեկի հետ։ Հենց այդ պահին վրա է հասնում ենիկը և փորձում է համոզել Մաժենկային հապճեպ որոշումներ չկայացնել, բայց աղջիկը ոչինչ լսել չի ցանկանում։ Տեսնելով ենիկին, զարմացած Միխան ճանաչում է իր ավակ որդուն, որը տարիներ առաջ լքել էր հայրական տոնը։ Բոլորի համար անսպասելիորեն հայտնի է դառնում, որ ենիկը Միխայի առաջին ամուսնությունից ծնված որդին է, և պարզվում է, որ ենիկի ստորագրած պայմանագրի համաձայն ինքը բոլորովին էլ չի հրաժարվել հարսնացուից, այլ ընդհակառակը կարող է առանց որևէ խոչընդոտի ամուսնանալ Մաժենկայի հետ։ Խորամանկ բատրակը պարզապես հիմարացրել է խնամախոսին, վաճառելով իր հարսնացուին։ Ուրախացած Մաժենկան նետվում է ենիկի գիրկը, իսկ ողջ գյուղը ծիծաղում է կեցալի վրա, որը չի իմանում, թե ամոթից ուր փախչի։ Հանկարծ ամբոխի մեջ աղմուկ աղաղակ է սկսվում։ Կրկեսի ներկայացման ժամանակ ծաղրածուների մոտից կապանքները կտրել և ազատվել է հսկա արջը։ Սարսափահար բոլորն ուզում են փախչել, բայց արջը առաջ գալով հանում է դիմակը, ու հավաքվածները ճանաչում են Վաշեկին։ Վաշեկի զայրացած մայրը տհաս որդուն հեռացնում է հրապարակից, որպեսզի վերջինս էլ ավելի չխայտառակվի, իսկ Միխան բոլորի համաձայնությամբ օրտնում է Մաժենկայի և ենիկի ամուսնությունը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Բեդերժիխ Սմետանայի վաճառված հարսնացուն կոմիկական օպերան, Չեխիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի ֆիլհարմոնիայի երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Մաժենկա, Գաբրիելա Բենյաչկովա Չապովա, սոպրանո, Յենիկ, Պետեր Դվորսկի, տենոր, Վաշեկ, Միրոսլավ Կապ, տենոր, Միխա, Յարոսլավ Հորաչեկ, բաս, Հատա, Մարիա Մարոզովա, կոնտրալտո, Կրուշինա, Ինդրիխ Ինդրակ, բարիտոն, Լյուդմիլա, Մարիա Վեսելա, սոպրանո, Կեցալ, Ռիխարդ Նովակ, բաս, Կրկեսի տնորեն, Ալֆրեդ Համպել, տենոր, Էսմերալդա Յանա Յոնաշովա, սոպրանո, դիրիժոր Զդենեկ Կոշլեր։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինես Սախաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Դաշնամուրային սոնատ, լյա մինոր, կատարում է Վիլհելմ Քեմփֆը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ.

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ զղջման մասին Ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի Զղջման եկողները պետք է դավթի հետ վերաձայնեն Ատեցի ու արհամարեցի մեղքը և քո օրենքը սիրեցի Պետք է տախտ գալ և հեռու փախչել մեղքի ժահահոտությունից, որ եղծման ու ապականության է ուղարկում դրանք ունեցողներին։ Իմանալի է, որ մեղքը երկակի է, մեկը կամավորն է և մյուսը ակաման։ Այն մեղքը, որ ակամա է, տգիտությամբ ու տկարությամբ ներելի է և թողնելի ըստ այնմ իմ մանկության և տհասության մեղքերը մի հիշիր, իսկ այն մեղքը, որ կամավոր է, գիտությամբ և կարողությամբ, մահացու է և անթողնելի ըստարակելի, եթե կամավոր կերպով ենք մեղանչում ճշմարտությունն իմանալուց և ընդունելուց հետո, ուրեմն մեղքերի քավության համար այլևս ուրիշ զոհ չի մնում, այլ մնում է դատաստանի ահեղ սպասումը և կրակի կատաղությունը, որ լապելու է աստծո հակարակորդներին։ Եվ այս երկու տեսակի մեղքերը այսպես են զանազանվում, ակամա մեղքը ընկնելն է, սայթաքելը, իսկ կամավորը մեղքերի մեջ թավալվելը։ Դարձյալ ակամա մեղքը հանցանք գործելն է, իսկ կամավորը մեղանչելը։ Դարձյալ ակաման մեղքերի փորձությունն է, իսկ կամավորը մեղքին ծառայելը։ Ամեն ոք, որ մեղք է գործում, մեղքին ծառա է։ Փորձություն է, քանզի մշակը հեռանում է չար տիրոջից, սակայն ծառան չի կարող ազատվել նրանից, այլ իր կամքով կորանում է մեղքերի ներքո, իսկ մեղքը չարչարում է նրան, ինչպես չարտերն է չարչարում իր ծառային։ Արդ կրկնակի է կամավորը, նախ որ իր կամքով և գիտությամբ է գործում մեղքը։ Երկրորդ, որ մեղքը գործելուց հետո չի զղջում և մնում է նույնի մեջ։ Այնպիսին հիրավի մնում է առանց թողության, որովհետև չի զղջում ոչ մեղքից առաջ և ոչ էլ մեղքից հետո, այլ անզեղջ կամքով մնում է նույնի մեջ, ինչպես Սատանան, և նրա հետ էլ դատապարտվում է։ Նմանապես և կրկնակի է ակամա մեղքը, նախ, որովհետև անգիտությամբ և ակամա է գործում մեղքը, և երկրորդ գործելուց հետո զղջում է դրա համար, և այսպես սա թողություն է գտնում, քանզի և մեղքից առաջ, և մեղքից հետո ունենում է զղջում և խղճմտանք։ Իսկ թե որն է զղջումը, խղճմտանքը կամ տրտունջը, կասենք ստորև։ Սրանք բոլոր նարհասարակ հոգու զղջում են, սակայն զանազանվում են իրարից։ Զղջումը կամքինն է, խղճմտանքը իմացականինը, և տրտնջականը կարողականինը, և սրանք երեքը մեղքերից հետո են տիրում մարդուն։ Այսպես կամավորի հակարակը զղջումն է, գիտության հակարակը խղճմտանքը, կարողությանը հակարակ հառնում է տրտնջականը։ Սրանց համար է Հովաննես Առաքյալն իր ընդհանրական թղթում ասում. «Եթե մեր սրտերը չդատապարտեն մեզ, համարձակություն կունենանք Աստուծո առաջ»։ Նաև Պողոս Առաքյալն է հռոմեացիներին ուղղած թղթում ասում. «Ուր որ մեղքը շատացավ, շնորհն առավել ևս շատացավ»։ Երեք իմաստ ունի սա. նախ հեթանոսները, որ առավելացել էին մեղքերով կուրքերի պաշտամունքի ու գործերի մեջ, առավելացան Քրիստոսի շնորհների մեջ հավատով և բարիքներով։ Երկրորդ,
Մկրտյալը, որ փոքր հասակում է մկրտվում, միայն սկզբնական մեղքից է մաքրվում, իսկ երբ մկրտյալը 30 տարեկանում է մկրտվում, մաքրվում է և սկզբնական, և ներգործական մեղքերից, քանզի առավելանում է շնորը։ Երորդ, ապաշխարության ժամանակ, երբ քիչ մեղք ունի և խոստովանում է, սակավ է շնորվում, և ով շատ և մեծամեծ մեղքեր ունի, շատը և մեծամեծն է թողնվում նրան, և բազում շնորներ և պարգևներ է ստանում Աստծուց։

Ես եւ շատ եւ մեծամեծ մեղքերի թողությունը առավել է լուսավորում հոգին հոգու շնորներով։ Եվ մեղքերի լվացարանը մեղան եւ զղջումն են։ Որքան առավել է զղջումը սրտում եւ մեղան լեզվի վրա, այնքան առավել է մեղավորը սրբվում մեղքերից, ինչպես որ շատ ջրով է ավելի լավ մաքրվում հագուստի կեղտը։ Նույնպես է և հոգում մեղքերի կեղտը, ինչպես ասում է մարգարեն, եթե ձեր մեղքերը արյան պես կարմիր են, ապա ես ձյան պես ջերմակ կդարձնեմ, եթե որդան կարմիր լինեն, կսպիտակեցնեմ ինչպես բուրդ։ Այս պատճառով է ասում նաև, ուր որ մեղքը շատացավ, շնորն առավել ևս շատացավ, և այս է հայտնապես ասում ավետարանում, և քաղաքում մի մեղավոր կին կար, երբ նա իմացավ, որ Փարիսեցու տանը սեղան է նստել, մի շիշ ազնիվ յուղ բերելով կանգնեց Հիսուսի ետև նրա ոտքերի մոտ, և լաց էր լինում ու սկսեց արտասոքներով թրչել նրա ոտքերը, և իր գլխի մազերով սրբում էր, համբուրում էր նրա ոտքերը և այդ յուղով օծում։ Երեք պատճառով է մարդը գնում մեկ ուրիշի տուն, նաև Քրիստոսը երեք պատճառով գալիս մեր տուն, նախ մեծարելով, ինչպես Քրիստոս գնաց Սիմոնի տունը, որ աղաչեց նրան, որպեսզի նա ընթրի իր հետ, և երբ մենք աղաչենք նրան, մեր հոգիների տուն կգա Քրիստոս։ Երկրորդ, ինքնակամ է գնում, ինչպես գնաց Զաքեի տուն, այսպես երբեմն Քրիստոս ինքն իր կամքով և հոժարությամբ գալիս և իջնում է մեր մեջ։ Երորդ, ինչպես աղքատն է շրջում մեր դռների մոտ, այսպես և Քրիստոս է աղքատի կերպարանքով շրջում մեր դռների առջև։ Ինչպես ասում է հայտնության մեջ, ահավասիկ, ես դռան առաջ եմ և բախում եմ, եթե մեկը ականջ դնի իմ ձայնին և բաց անի դուրը, կմտնեմ նրա մոտ և կընթրեմ նրա հետ ու նա ինձ հետ։ Քանզի Քրիստոս շատ է սիրում գալ և բնակվել մարդկանց հետ, այսինքն մեր հոգիների մեջ, և սեղանակից լինել մեզ, ինչպես այստեղ բնակվեց Սիմոնի տանը և հանգանակեց Մարիամ Մագդաղենացու հետ, որովհետև նա երեք տեսակ ընծաբերեց Քրիստոսի առջև, բայց թթու էր, և Քրիստոս երեք այլ տեսակի կերակուր խառնեց այնտեղ։ Առաջին կերակուրը մեղավորի կատարյալ զղջումն էր, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ ողորմեց նրան։ Երկրորդ, խոստովանելը, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ թողություն տվեց նրան։ Երրորդ, ապաշխարելը, իսկ Քրիստոսի խառնածը, որ նրան տվեց երկնքի արքայությունն ասելով, «Քո մեղքերը քեզ ներված են, քո հավատը քեզ փրկեց, գնա խաղաղությամբ»։ Սակայն Սիմոնն անարդար դատեց Քրիստոսին և կնոջը, երբ ասաց, «Եթե սա մարգարե լիներ, ապա կիմանար, թե ով կամ ինչպիսի մի կին է մոտենում իրեն, որովհետև նա մեղավոր է»։ Այս պատճառով Քրիստոս ասաց, «Սիմոն, քեզ ասելու բան ունեմ»։ Եվ մի փոխատու երկու պարտապաններ ուներ, մեկը 500 դահեկան պարտք ուներ, իսկ մյուսը 50։ 500 դահեկան պարտք էր Մարիամը, որովհետև 5 ազգայություններով ճիշտ 100-ով էր գործել բոլոր մեղքերը, իսկ 50 դահեկան պարտք էր Սիմոնը, որ բավականին սակավ էր։ 50-ը 5 հատ 10-ը և 5-ը 10, իսկ սա 5 զգայություններով մեղանչել էր տասնաբանյա օրենքի դեմ, և երկուսին էլ շնորեց Քրիստոս, քանի որ ամեն մի մեղանչող չի կարող առանց Աստուծո ողորմության վճարել, ինչպես այն մարդը, որ ինքը կարող է անդունդն ընկնել, սակայն ինքնուրույն չի կարող այնտեղից դուրս ելնել։ Նաև այս մեղավոր կինն է բազմաթիվ բարի բաներ ուսուցանում մեզ։
nach ein, wo

Ուրիշ մեղավորներ հապաղում են խոստովանել, իսկ սա, երբ Քրիստոսի մասին լսեց, նույն ժամին էլ եկավ խոստովանության։ Երկրորդ, ոմանք թաքցնում են մեծ մեղքեր, ինչից գարշելի հոտ է ելնում, իսկ սա հայտնեց ամեն բան, այնը, թե ամբողջ յուղը թափեց։ Երրորդ, որովհետև այլոք խոստովանությունից հետո կրկին դառնում են իրենց մեղքերին, իրենց փսխածին, սակայն սա եկավ Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Չորրորդ, որովհետև այլոք լրբությամբ պարծենում են իրենց մեղքերով մարդկանց առաջ, իսկ սա ամաչում էր և չէր կարողանում վերնայել։ Հինգերորդ, որովհետև այլոք ծիծաղելով են խոստովանում, իսկ սա արտասվելով։ Վեցերորդ, այլոք տրտնջալով և տրտմությամբ են ապաշխարում, իսկ սա ուրախությամբ և իր մազերով էր ջնջում, որ դիպվածն է, նշանակում է աշխարի հարստությունը, թե պետք է ամբողջը թափել Քրիստոսի ոտքերի առջև, որոնք աղքատներն են, ինչպես որ նա թափեց ամբողջ յուղը։ Եվ իմանալի է, որ վեցն են մեղքերի զղջման պատճառները։ Նախ ծերությունը, որի ժամանակ սպառվում են մարմնի աղտերը, և զորանում է հոգին ու զղջում մեղքերի համար։ Երկրորդ, հիվանդությունը, որով նվազում է մարմնի փարթամությունը և տկարանում է այն։ Երրորդ, աղքատությունը, որով պակասում է ուտելիքը և ըմպելիքը։ Չորրորդ, լսելիքի միջոցով խրատի և քարոզության խոսքը լսելով զղջում ենք մեղքերի համար։ Հինգերորդ, տեսանելիքի միջոցով տեսնելով կամ կրելով աշխարի պատուհասները զղջում ենք մեղքերի համար։ Վեցերորդ, հոգու խորքում Աստծո շնորհների բխումը լուսավորում է միտքը և մեր կամքն ի բարին դարձնում, ինչպես զղջած բուռնիկ կինը և արտասուքներով թրջեց Հիսուսի ոտքերը։ Քանզի սա է ուղղակի նշանը զղջման, որ սիրտը մխկտացնում է խղճմտանքով և որի գագաթնակետին հասնելով աչքերից արտասուք է թափում։ Նաև այս պետք է գիտենալ, թե որտեղ են թողնվում մարդու մեղքերը, զղջման պահին, խոստովանելիս, թե ապաշխարելիս։ Ոմանք ասում են, թե զղջման պահին, եթե զղջալիս է թողնվում մեղքը, ապա ինչու ենք խոստովանում, եթե խոստովանելիս է թողնվում, ապա ինչու ենք ապաշխարում, և եթե ապաշխարելիս է թողնվում, ապա ինչու ենք խոստովանում։ Եվ ինչու է ասվում, նախ դու խոստովանիր քո անօրենությունները, որ արդարացվես, այսինքն խոստովանելով։ Եվ երբ մեղքերի համար հոգոց հանեք և հեծեցեք, կասեմ, թե այստեղ եմ, այսինքն սրտով զղջալով։ Եվ սա տարակուսելի է, որն այսպես է փարատվում, երբ մենք մեր սրտում զղջում ենք և ետ դառնում մեղքերից, նույն պահին Աստված ներում է և հաշտվում մեղավորներիս հետ, ինչպես ասում է, «Դարձեք ինձ մոտ, որպեսզի ես ձեզ տիրեմ»։ Այսինքն զղջմամբ։ Ինչպես օրինակ, երբ մեր փակ աչքերը բացելով անմիջապես տեսնում ենք լույսը, նույնպես և երբ զղջում ենք սրտում և դառնում մեղքերից, Աստված ծակեցնում է իր շնորների լույսը և ներում մեր մեղքերը, սակայն նա միայն իր կողմից է թողնում, իսկ երբ խոստովանում ենք, մեզանից սրբվում են մեր մեղքերը և քավվում։ Այս պատճառով հարկ է, որ զղջալուց և խոստովանելուց հետո քահանան արձակի մեզ մեղքի կապանքներից, իսկ խոստովանությունից հետո ապաշխարում ենք, քանզի այն, որ հավիտենական մեղք էր, զղջմամբ և խոստովանությամբ դարձավ սակավ և ժամանակավոր, և երբ ապաշխարում ենք, այսինքն քահանան արձակում է դնում, դրանով իսկ մեղքերի փոխարեն բարիքներ ենք ստանում և ազատվում պատժից։
Եվ պատճառն այս է, որ մեղքերի գործը մեր հոգիներում ըստ բնության են։ Եվ Աստծո հիշումն ըստ արդարության է, իսկ հավիտենական տանջանքները ըստ պատժի։ Քանզի երեք բան կա մեղքի մեջ՝ գործը, հիշումը և պատիժը։ Գործը մեր մեջ է, հիշումն Աստծո մոտ, իսկ պատիժը հավիտենական տանջանքների մեջ, ինչպես ասվեց։ Սակայն այժմ, երբ զղջում ենք մեղքերի համար, Աստված ներում է մեզ և հանում իր հիշատակությունից, երբ խոստովանում ենք, ջնջում ենք դրանք մեր անձերի վրայից, քահանան արձակում է մեղքերի բնությունը, երբ ապաշխարում ենք, ազատվում ենք հավիտենական տանջանքներից, ապա ուրեմն հայտնի է մեղքերի թողության որպիսությունը, և սրանց օրինակներն ունենք Սուրբ գրքում։ Անիրավ տնտեսը վերջին պահին ասում է. «Հողի վրա աշխատել չեմ կարող, իսկ մուրալ ամաչում եմ, քանզի ապաշխարության ժամանակն անցել էր, իսկ մահը մոտեցել»։ Մտաբերեց իր տիրոջ երկու պարտապաններին, այսինքն հոգին և մարմինը, և հոգու մեղքերից ներեց կեսը, իսկ մարմնավորներից ներեց 1/5 մասը, քանի որ միտքն անըմբռնելի էր և դյուրամեղ, իսկ մարմինը կարող ենք զսպել, և սրանց զղջացող միտքը ներեց մեղքերի պատշի կեսը և 5/5 մասը։ Այսքանը զղջման մասին։ Իսկ տիրոջ առջև Դավթի խոստովանության և մեղագալու մասին ասում է. «Տերը ներեց քո մեղքը, և դու չես մեռնի»։ Սակայն խղճմտանքի սուրը չպակասեց նրա տնից. «Ամեն գիշեր հեծեծանքով լվացի մահիճն իմ, և իմ արտասուքով անկողինս թրչեցի»։ Եվ այս պատճառով հետիոտն փախավ Աբիսովոմից։ Արդտես, որ հավիտենական պատիժը ժամանակավոր եղավ, երբ Դավիթը խոստովանեց Նաթանին. «Այսպես իմացիր բոլոր մեղավորների մասին, որ զղջմամբ, խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ են քավում իրենց մեղքերը»։ Բայց տես, որ ապաշխարության միևնույն գործը մեր գործած մեղքերի փոխարեն է և հավիտյանների փառքն է, ինչպես ասում է Սուրբ Եփրեմը Դավթի մասին. «Երեք պատճառով են խոստովանորդու վրա ապաշխարություն կարգվում. նախ, որպեսզի նա հեռանա չարից ապաշխարությամբ պատսպարվելով»։ Երկրորդ, «Որպեսզի չկրի հավիտենական պատիժը, այլ ժամանակավորապես կրի այն այստեղ»։ Երրորդ, «Որովհետև փառքն ու պսակն է արդարների և կատարյալ խոստովանորդների, դարձյալ մեղքերը քավելու և ապաշխարելու օրինակներ են սրանք»։ Ինչպես մեկը մի սրտի սիրելի ունի մահացած, և այդ սիրելիի համար տրտմում է և անտեսում բոլոր վտանգները։ Երկրորդ, ինչպես մարմնի մի խոր վերք ունի, և երրորդ, ինչպես մարմնի հատված մի անդամ, և չի դադարում արտասվել դրանց համար, նույնը պետք է կրել նաև մեղքերի ապաշխարության ժամանակ։ Իսկ ովքեր գալու են մեղքերի ատելության և քավության, այս կերպ պետք է լինի։ Ասել է դյուրասայթակ և վայրակարշ բնությունները։ «Հրավիրվեցիր երկինք և դրախտ, ինչու ես ջանում իջնել դժողք և խոցոտիչ փուշ հավաքել»։ Աչքերը այլ զգայարաններով և անդամներով հանդերձ ի բարին խրատիր շարժվել։ Ինչու ես մեկին արատի և մյուսին այլ վտանգի դրդում»։ Ասում ես զղջալ և շատ բարիքներ գործել միայն խորհուրդներիդ մեջ, և չես խորհրդացում վախճանի օրվա մասին, որովհետև այդ օրը որոգայթի նման պիտի հասնի այն ամենքի վրա, և այն ժամ ոչ ողբերի ձայնը, եղբայրն իր եղբորը չի փրկի, ոչ էլ մարդը կփրկի նրան, նա փրկանք չի տա Աստծուն, ոչ էլ իր հոգու փրկանքը, սակայն ինչ այնտեղ կլինի լաց և ատամների կրճտում,
անշեչ հուր և անքուն որդ, այրում և պապակում, շոշապելի խավար և ժահահոտ տեղ, մինչդեր ոչ ոք չի կարող տեսնել սաստկագույն ցավերը, այլ միայն իրենը համարել չարչարանքները և չունենալ սփոփանք և օգնական, ինչպես ասվեց. Եվ արդ, անձիմ, ինչու ես հապաղում, որովհետև կարող ես հեշտությամբ ազատվել այս ամենից և բարության մեջ լինել, զղջման և ապաշխարության քաղցր լծով և փոքր բերով մինչ սրանց ժամանելը։ Եվ ինչպես բժշկության մեջ են գտնվում մարմնի համար զորավոր և ազդու դեղեր, այսպես և հոգիների բժշկությունն է սիրո, սերը աստուծո և ընկերոջ նկատմամբ, ողորմությունը կարոտյալների հանդեպ, նմանապես և այլոց, որին և մեզ թող արժանացնի Քրիստոս և նրան փառք հավիտյանս. Ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված ամենայնի, զորավոր ամեն ինչում, անպարագիր և անվայրապակ տեղ ամենքի, ամբողջ իսկության բոլորին մոտ, անուր է քեզ դու, բայց չկա սահման առանց քեզ, չես երևում երբեք, բայց առանց քո լուսավոր ծագման ոչինչ չի տեսնվում, փառք ահավոր, անուն անհաս, կանչ մեծ, ձայն անբավ, իսկություն անքնին, անմատչելի հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր, տեսնող հեծության, նկատող թշվառության, այցելու թախծության, ամենաբույժ հնար անճարության, հայր գթության, ծագող ողորմության, Աստված մխիթարության. Տեր, ողորմությամբ նա իր բազմավտանգ չարչարանքներից դառը վշտերի պատկերին, որ տարածում եմ քո առջև, իբրև բժիշկ մերձեցիր, և ոչ թե իբրև դատավոր քննության կանչիր, արդարև մեծ է այս վարանման ցավատանչ վտանգը, երբ մարմինը գրաված է մեղքով և հոգին չի մեկուսացել չար գործերից, երբ գործելու գործիքը կապված է կարիքների սովորությամբ, հորինվածքի զանգվածը շաղախված մահացու կրքերով, իմաստակիր սրտի զգայությունը կասկածով խոցոտված, բարիքների հույսը բոլորովին կտրված, երբ բանական լինելով անասունների շարքն եմ դասված, գոյությանս հետ զազիր գարշություն է շարամանված, արտաքուստ ողջ երևալով հոգով վիրավորված եմ, հանցանքների հիշողության սաստկությունից հավետ հուսահատված, նախկին գործերի տագնապից միշտ տարակուսած, աղերսի հստակությունն իսպար պխտորած, խխշմտանքի հուզմունքից կրկին ճենճերած, ձերքս գործի մաճին, հետևում մնացածների քննությամբ զբաղված, դեմքով առաջ, բայց ոտքով հետ դիմաց, գոյավորները գիտենալով անգոներից միշտ խաված, մտքով մարտնչելով փոքր բաներից պարտված, սրտի թառանչից շնչից դուրը հրդեհված է, քիմքիս խոնավությունը ամբողջովին տոչորված, բոլոր կողմերից անարև մեգով եմ պատված, ակնկալությանս լայնությունը իսպար կրճատված, անտանելի պատիժը զգայարաններից մեջ տպավորված, կորստի եղկությունը մտաբերված, հատուցման դատականիքը մտքիս դիվանում գրված, բարերարի աչքը ցասմամբ հայտնված, բնությամբ լույսը հողեղեն զանգվածիս վրա զայրացած, էի ահավորությունը բնությանս փոքրության հետ ընդհարված, միշտ խոսքի որոտմամբ բանական մոխրիս վրա բարկացած, իրավունքի քարերով մահվան արժանիիս կոշկոճած, տաղանդս անարակության մեջ կորած, պատվական ստացվածքը իբրև անարգ բան հողի մեջ թաղված, աշխատանքի արգասիքը ծուլության մթով ծածկված, իբրև հանգցված ճրագի լույս անտեսանելի դարձած, իրավազուրկ լեզվիս պատասխանարանը կարկված, անհամբույր շուրթերս օրինավոր դատով պապանձված, մտքիս հույզերը դեսուդեն ցրված, օգտակար կյանքը չգիտակցված, բարու ընտրության և քննության մեջ հիմարացած, ելքի ընթացքը չարի նահանջմամբ խափանված, յուղի ճրագը հնոցի մոխրով լցված, անվանս գիրը կյանքի մատյանից ջնջված, և երանության փոխարեն այնտեղ կշտամբանք արձանագրված. Թե զինվոր եմ տեսնում, մահ եմ սպասում, թե պատգամաբեր խստության, թե ատենադպիր կորստիան մուրհակի, թե օրենսգետ անեցքի, թե ավետարանող ոտքի փոշու թոթափման, թե բարեպաշտ հանդիմանության, թե անզգամ կսկծանքի, եթե ջրով փորձվեմ կխորտակվեմ,
Եթե քննության դեղ ընդունեմ, կսատակվեմ, եթե բարիքի բաշխում տեսնեմ, չար կասկածներից կփախչեմ, եթե բարձրացած ձեռք տեսնեմ, կկորանամ, եթե փոքրիկ խրտվիլակ տեսնեմ, կսարսեմ, եթե թույլ թնդյուն լսեմ, կնդոստնեմ, եթե խմելու խրախճանքի հրավիրվեմ, կդողամ, եթե մեծիտ ներկայանամ, կսարսափեմ, եթե հարցաքննության կանչվեմ, կկարկամեմ, եթե իրավամբ քննվեմ, կհամրանամ։ Արդ այսքան ամենաթշվառ, ողորմագին և միմյանց վրա բարդված տարակուսանքներս, որոնք անբժշկելի ցավերով, անտեսանելի նետերով ներսից խոցում են սրտի զգայության խորքը և անկորզելի, մշտակիր, հարամնաց, մշտամուխ բևեռվում հոգուս, կրկնակի հարվածով ու շարավով լցնելով այն, մահվան սատակման վտանգն են գուշակում։ Գաղտնի գործերից երկաթը պատած թարախի ծածուկ կուտակումները տագնապեսնում են ինձ և անխնամարկելի վերքեր պահում շնչափողիս մեջ, որոնց նեղությունից չարաչար ճնշված, ձայնիս աղաղակը, արտասվախառն, հոգու կողկողագին թախծանքով ինձ համար աղոթող երկրաստեղծ նահատակների կողմից երկինք եմ առաքում ամենահնար բարեգործիտ։ Նրանց հետ ես էլ վերջին հեծությամբ, ողբերի արտասուքով, ամենանվեր իղձերիս աղերսը երկրից երկինք եմ առաքում։ Տեր, հանգիստ կյանքի անդոր շնորիր երկրավոր ընդունային գործերից հոգնած ողորմելիս, որ ամեն ինչ ես ամեն ինչում և ամեն ինչով փառավորված, ամեն։

0: FM in Sırmek Yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Սիմֆոնիա համար 28, դո մաժոր, կատարում է The English Concert նագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 28 սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Հովանես Թումանյան, խոսող ձուկը։
1: Լինում է չի լինում մի աղքատ մարդ։ Այս աղքատ մարդը գնում է դառնում մի ձկնորսի շալակտար։ Օրական մի քանի ձուկն է աշխատում, տուն բերում, նրանով ապրում են ինքն ու կնիկը։ Մի անգամ էլ ձկնորսը մի սիրուն ձուկն է բռնում, տալիս իր շալակտարին, որ պահի։ Ինքն էլ ետ ջուրն է մտնում։ Այս շալակտարը գետափին նստած նայում է, նայում են սիրուն ձկնն ու միտք է անում։ «Տեր Աստված», ասում է, «սա էլ, որ մեզ նման շունչ կենթանի է, դու ասա, սա էլ մեզ նման ծնող ունի, ընկեր ունի, աշխարհքից բան է հասկանում, ուրախություն կամ ցավ է զգում, թե չէ»։ Հենց ես մտածելու ժամանակ ձուկը լեզու է առնում։
2: «Լսի»,
1: ասում է,
2: «մարդ ախպեր, ընկերներիս հետ ես խաղում էի գետի ալիքների մեջ, ուրախությունից ինձ մոռացա և անզգույշ ընկա ձկնորսի ուրկանը. Հիմի ով գիտի, իմ ծնողն ինձ որոնում է ու լաց է լինում, հիմի ընկերներս տխրել են, ես էլ տեսնում ես, ինչպես եմ տանջվում, շունչս կտրում է ջրից դուրս, ուզում եմ էլ ետ գնամ ապրեմ ու խաղանեմ նրանց հետ այն պաղ ու պարզ ջրերում, էնպես եմ ուզում, էնպես եմ ուզում, եկ խեղճ արի, ազատ արա ինձ, բաց թող գնամ»։
1: Այսպես էր ասում ցած, շատ ցած ձենով, ցամաքած բերանը բաց ու խուպ հանելով։ Այս շալակտարի մեղքը գալիս է, առնում է ետ գցում գետը։ «Գնա, սիրուն ձկնիկ, թող լաց չլինի քո ծնողը, թող չտխրեն քո ընկերները, գնա ապրի ու խաղ արա նրանց հետ»։ Ձկնորսը սաստիկ բարկանում է շալակտարի վրա։ «Դո ախմախ», ասում է, «էստեղ ջրի մեջ թրջվելով ձուկն եմ բռնում, դու իմ աշխատանքն առնում ես էլ ետ ջուրը գցում, դե գնա կորի, էլ իմ աչքին չերևաս, էլ իմ շալակտարը չես հեսորից, գնա սովից մեռի»։ Ձեռի տոպրակն էլ խլում է ու ճամփու դնում։ «Հիմի ես ուր գնամ, ինչ անեմ, ոնց ապրեմ»։ Տարակուսած մտածելով, դառն ու դատարկ վերադառնում է աղքատը դեպի տուն։ Այս տխուր մտածմունքի ժամանակ ճամփին դեմը դուրս է գալի մի մարդակերպ հրեշ, առաջը մի գեղեցիկ կով։
3: «Բարի օր, ախպերացու, էդ ինչ ես մոլորել, ինչ ես միտք անում»,
1: հարցնում է հրեշը։ Աղքատը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես հիմի մնացել է անգործ, անճար ու չի իմանում, թե ոնց պետք է ապրեն ինքն ու իր կնիկը։
3: «Լսի, բարեկամ», ասում է հրեշը, «էս կաթնատու կովը ես քեզ կտամ 3 տարվան ժամանակով, ամեն օր այնքան կաթը տա, որ քո կնիկն ու դու կուշտ-կուշտ ուտեք, ապրեք»։ 3 տարին լրացավ, թե չէ, հենց այն գիշերը կգամ ձեզ հարց կտամ, թե հարցիս պատասխանեցիք, իմ կովը ձեզ լինի, թե չէ, 2-ը էլ իմն եք տանելու եմ, ինչ ուզեմ կանեմ, համաձայն ես»։
1: «Մի բան, որ առանց են էլ սովից մեռնելու ենք», մտածում է աղքատը, «կովը կտանեմ, էս 3 տարին կապրենք, մինչև 3 տարվա լրանալն էլ Աստված ողորմած է, մի տեղից մի դուրը կբացվի, կամ գուցե հենց պատասխանը տալիս ենք, ով գիտի»։ «Համաձայն եմ», ասում է, «ու կովն առաջ նանում, տանում տուն»։ 3 տարի կթում են, լիուլի ուտում, ապրում։ Չեն էլ նկատում, թե ինչպես անցավ 3 տարին, Եվ ահա հասնում է նշանակած օրը, որ հրեշն են գիշեր պիտի գա։ Մարդու կնիկ վերջալուսի տակ տխուր նստում են դրանը ու միտք են անում, թե ինչ պատասխան տան հրեշին կամ ով գիտի, ինչ կհարցնի նա, ով կիմանա հրեշի միտքը։ Այ թե ինչ դուրս կգա, երբ մարդ հրեշի հետ գոց բռնի, հրեշի հետ հաշիվ ունենա, հրեշից լավություն ընդունի։ Հառաչելով զղջում էին մարդուկին, բայց անցկացած նանց էր կացել, էլ հնար չկար։ Իսկ զարհուրելի գիշերն արդեն վրա էր հասնում։ Այս ժամանակ նրանց մոտենում է մի անծանոթ գեղեցիկ երիտասարդ։ «Բարի երեկուն», ասում է, «ճամփորդ մարդ եմ»։ Մուտն ընկնում է, «Ես էլ հոգնած եմ, հյուր չեք ընդունի ձեր տանն ես գիշեր»։ «Ընչի՞ չէ, ճամփորդ ախպեր, հյուրն Աստծուն է, բայց մեզ մոտ վտանգավոր է ես գիշեր. Մենք հրեշից մի կով ենք առել են պայմանով, որ 3 տարի կթենք, ուտենք, 3 տարուց եդը գա, մեզ հարց տա, թե պատասխանենք, կովը մեզ լինի, թե չէ, իր գերին ենք»։

0: Ryszy, jak elem, wor jak elem. De patashan stwek. Inch patashan? Sarsapits martuk angalesun kapfume manumen technere karatsats. Mi vakhenak. Ես ձեր տեղակ սրա պատասխանը կտամասմ է երիտասարդ հյուրը ու գնում է դեպի դուռը։
1: Եկել եմ։
0: Դռան ետևից ձայն է տալիս հրեշը։
1: Ես էլ եմ եկել, պատասխանում է ներսից հյուրը։ Որտեղից ես եկել։
0: Ծովի են ափից։
1: Ընչով ես եկել։
0: Կաղ մոծակը թամքել եմ, վերեն նստել եմ եկել։
1: Ուրեմն ծովը պստիկ է եղել։
0: Ինչ պստիկ։ Արծիվը չի կարող մի ափից մյուսը թռչի։
1: Ուրեմն արծիվը ճուտ է եղել։
0: Ինչ ճուտ, թևերի շվակը քաղաք է ծածկում։
1: Ուրեմն քաղաքը շատ է փոքրիկ։
0: Ինչ փոքրիկ, նապաստակը մի ծայրից մյուսը չի հասնի։
1: Ուրեմն նապաստակը ձագ է։
0: Ինչ ձագ, մորթին մի մարդու քուրկ դուրս կգա, գլխակն ու տրեխն էլ ավել։
1: Ուրեմն մարդը թզուկ է։
0: Ինչ թզուկ, ծնկան ծերին ակլորը ծուղրուղ ու կանչի, ձենը ականչ չի հասնիլ։
1: Ուրեմն խուլ է։
0: Ինչ խուլ, սարում որ պախրեն խոտ պոկի, նա կլսի։ Հրեշը մնում է կապված, մոլորված, զգում է, որ ներսը մի ուշկա իմաստուն, համարցակ, անհաղթելի, իլ չի իմանում ինչ ասի, սուսուփուս քաշվում, կորչում է գիշերվա խավարի մեջ։ Սրանք նոր մեռած տեղներից է ետ են գալի, ուրախանում, աշխարհքովը մին են լինում։ Հետն էլ բացվում է բարի լուսը, և երիտասարդ հյուրը վեր է կենում, մնակ բարով է ասում, որ գնա իր ճանապարը։ Չենք թողնի, որ չենք թողնի, առաջ կտրում են մարդուկին, դու որ փրկեցիր մեր կյանքը, ասա, ինչով ետ վճարեն քո լավությունը։
2: Չէ, անկարելի բան է, պետք է գնամ իմ ճանապարը։
0: Դե գոնե անունդ ասա, եթե լավությունդ կորչի ու չկարողանանք ետ վճարել, գոնե իմանանք, թե ում ենք օշնելու։
2: Լավությունը արա ու թեկուս ջուրը գցի, չի կորչի, ես հենց են խոսող ձուկն եմ, որի կյանքը դու խնայեցիր։
0: Ասում է անծանոթն ու չքանում, ապշած մարդու կնգա աչքերից։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ֆրանսիական համար 6 սյուիտը մի մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվինտետ, Գալարափողի, Ջութակի, երկու ալտերի և թավջութակի համար մի բեմոլ մաժոր, կատարում է Արքիբուդելլի նվագախումբը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի քվինտետը գալարափողի, ջութակի, երկու ալտերի և թավջութակի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարեց Արքիբուդելլի նվագախումբը։ Giovanni Pierluigi da Palestrina, Magnificat, կատարում է Cambridge-ի քոլեջի երգչախումբը, խմբավար Timothy Brown.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Պողոս Արաքելի թուղթը հռոմեացիներին, երկրորդ գլխի 25-ից երրորդ գլխի 9 համարներ։ Թլպատությունն օգուտ կունենա, եթե օրենքը պահես, իսկ եթե օրենքը խախտող ես, քո թլպատությունը անթլպատություն կլինի։ Ուրեմն, եթե անթլպատ մարդը օրենքի իրավունքները պահի, նրա անթլպատությունը արդյոք թլպատություն չի համարվի։ Եվ ի բնե, անթլպատ մարդը օրենքը կատարելով պիտի դատի քեզ, որ գրավոր օրենքն ունենալով և թլպատված լինելով հանդերձ մեղանչել ես օրենքի դեմ, որովհետև բուն հրյան նա չէ, որ արտաքուստ է երևում, և ոչ էլ բուն թլպատությունը արտաքուստ եղածը, մարմնականը, այլ հրյան նա է, որ ներքուստ է, և թլպատությունը սրտի թլպատությունն է, ըստ հոգու և ոչ թե ըստ գրի, և որի գովքը մարդկանցից չէ, այլ Աստծոց։ Արդ, որն է հրյայի առավելությունը կամ թլպատությունից ինչ հոգուտ։ Շատ բան, ամեն տեսակետներով։ Նախ այն, որ Աստծո պատգամները նրանց վստահվեցին, իսկ արդ, եթե ոմանք հավատարիմ չգտնվեցին, միթե նրանց անհավատությունը Աստծո հավատարմությունը խափանեց։ Հավլիցի, արդ, թող Աստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սուտ, ինչպես որ գրվածել է, թե արդար լինես քո խոսքերում և հաղթես, երբ դատում են քեզ։ Բայց եթե մեր անիրավությունը ցայտուն է դարձնում Աստծո արդարությունը, ինչ ասենք, աներավ է Աստված, որ բարկություն է թափում։ Որպես մարդ եմ խոսում, Քավլիցի, ապա թե ոչ Աստված ինչպես կդատի աշխարը։ Արդարև, եթե իմ ստով Աստծո ճշմարտությունը ավելանում է իբարս նրա, էլ ինչի համար եմ ես դատվում իբրև մեղավոր։ Ուրեմն, ահա թե ինչպես են նախատում մեզ, և ինչպես ոմանք մեր մասին ասում են իբր թե ասած լինենք, չարիք գործենք, որպեսի բարին գա, նրանք արժանի են իրենց դատապարտության։ Եվ արդ, ինչով ենք առավել, արդարև և ոչ մի բանով, որովհետև ավելի վերև էլ հաստատեցինք հրյաների և հեթանոսների ամենքի էլ մեղքի տակ լինելը։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 9-րդ, 1-8 համարներ։ Եվ նավակ մտնելով Հիսուս անցավ ծովի մյուս կողմը, և եկավ իր քաղաքը, և ահա նրա մոտ բերեցին մի անդամալույց, որ պառկած էր մահճի մեջ։ Հիսուս նրանց հավատը տեսնելով ասաց անդամալույցին. «Քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Եվ ահա, օրենսգետներից ոմանք իրենց մտքում ասացին, «Դա հայհոյում է»։ Եվ Հիսուս, իմանալով նրանց մտածումները, նրանց ասաց. «Ինչու դուք ձեր սրտերում չար բան եք խորհում, ի՞նչն է դյուրին, ասել քեզ ներված են քո մեղքերը, թե ասել վեր կաց և քայլիր»։ Արդ, որպեսզի իմանաք, որ մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու, ասաց նա այդ ժամանակ անդամալույցին, «Վեր կաց, վերցրու քո մահիճը և գնա քո տունը»։ Եվ նա վեր կենալով իր տունը գնաց։ Երբ ժողովուրդը այս տեսավ, զարմացավ և փառավորում էր Աստծուն մարդկանց այսպիսի իշխանություն տվողին։

Արեգ Աղութամատյան. Բան 23-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Տեր Աստված ամենայնի, զորավոր ամեն ինչում, անպարագիր և անվայրապակ տեղ ամենքի, ամբողջ իսկության բոլորին մոտ, անուր է քեզ դու, բայց չկա սահման առանց քեզ, չես երևում երբեք, բայց առանց քո լուսավոր ծագման ոչինչ չի տեսնվում, փառք ահավոր, անուն անհաս, կանչ մեծ, ձայն անբավ, իսկություն անքնին, անմատչելի հեռավոր և անընդմիջելի մերձավոր, տեսնող հեծության, նկատող թշվառության, այցելու թախծության, ամենաբույժ հնար անճարության, հայր գթության, ծագող ողորմության, Աստված մխիթարության. Տեր, ողորմությամբ նայիր բազմավտանգ չարչարանքներից դառը վշտերի պատկերին, որ տարածում եմ քո առջև, իբրև բժիշկ մերձեցիր և ոչ թե իբրև դատավոր քննության կանչիր. Արդարև մեծ է այս վարանման ցավատանչ վտանգը, երբ մարմինը գրաված է մեղքով և հոգին չի մեկուսացել չար գործերից, երբ գործելու գործիքը կապված է կարիքների սովորությամբ, հորինվածքի զանգվածը շաղախված մահացու կրքերով,

ուրաց, խխշմտանքի հուզմունքից կրկին ճենճերած, ձերքս գործի մաճին, հետևում մնացածների քննությամբ զբաղված, դեմքով առաջ, բայց ոտքով հետ դիմաց, գոյավորները գիտենալով անգուներից միշտ խաված, մտքով մարտնչելով փոքր բաներից պարտված, սրտի թառանչից շնչից դուրը հրդեհված է, քիմքիս խոնավությունը ամբողջովին տոչորված, բոլոր կողմերից անարև մեգով եմ պատված, ակնկալությանս լայնությունը իսպար կրճատված, անտանելի պատիժը զգայարաններից մեջ տպավորված, կորստի եղկությունը մտաբերված, հատուցման դատականիքը մտքիս դիվանում գրված, բարերարի աչքը ցասմամբ հայտնված, բնությամբ լույսը հողեղեն զանգվածիս վրա զայրացած, էի ահավորությունը բնությանս փոքրության հետ ընդհարված, միշտ խոսքի որոտմամբ բանական մոխրիս վրա բարկացած, իրավունքի քարերով մահվան արժանիիս կոշկոճած, տաղանդս անարակության մեջ կորած, պատվական ստացվածքը իբրև անարգ բան հողի մեջ թաղված, աշխատանքի արգասիքը ծուլության մթով ծածկված, իբրև հանգցված ճրագի լույս անտեսանելի դարձած, իրավազուրկ լեզվիս պատասխանարանը կարկված, անհամբույր շուրթերս օրինավոր դատով պապանձված, մտքիս հույզերը դեսուդեն ցրված, օգտակար կյանքը չգիտակցված, բարու ընտրության և քննության մեջ հիմարացած, ելքի ընթացքը չարի նահանջմամբ խափանված, յուղի ճրագը հնոցի մոխրով լցված, անվանս գիրը կյանքի մատյանից ջնջված, և երանության փոխարեն այնտեղ կշտամբանք արձանագրված, թե զինվոր եմ տեսնում, մահ եմ սպասում, թե պատգամաբեր խստության, թե ատենադպիր կորստիան մուրհակի, թե օրենսգետ անեցքի, թե ավետարանող ոտքի փոշու թոթափման, թե բարեպաշտ հանդիմանության, թե անզգամ կսկծանքի, եթե ջրով փորձվեմ կխորտակվեմ, եթե քննության դեղ ընդունեմ կսատակվեմ, եթե բարիքի բաշխում տեսնեմ չար կասկածներից կփախչեմ, եթե բարձրացած ձեռք տեսնեմ կկորանամ, եթե փոքրիկ խրտվիլակ տեսնեմ կսարսեմ, եթե թույլ թնդյուն լսեմ կնդոստնեմ, եթե խմելու խրախճանքի հրավիրվեմ կդողամ, եթե մեծիտ ներկայանամ կսարսափեմ, եթե հարցաքննության կանչվեմ կկարկամեմ, եթե իրավամբ քննվեմ կհամրանամ։ Արդ այսքան ամենաթշվառ, ողորմագին և միմյանց վրա բարդված տարակուսանքներս, որոնք անբժշկելի ցավերով, անտեսանելի նետերով ներսից խոցում են սրտի զգայության խորքը և անկորզելի, մշտակիր, հարամնաց, մշտամուխ բևեռվում հոգուս, կրկնակի հարվածով ու շարավով լցնելով այն, մահվան սատակման վտանգն են գուշակում։ Գաղտնի գործերից երկաթը պատած թարախի ծածուկ կուտակումները տագնապեսնում են ինձ և անխնամարկելի վերքեր պահում շնչափողիս մեջ, որոնց նեղությունից չարաչար ճնշված ձայնիս աղաղակը, արտասվախառն հոգու կողկողագին թախծանքով ինձ համար աղոթող երկրաստեղծ նահատակների կողմից երկինք եմ առաքում ամենահնար բարեգործիտ։ Նրանց հետ ես էլ վերջին հեծությամբ, ողբերի արտասուքով, ամենանվեր իղձերիս աղերսը երկրից երկինք եմ առաքում։ Տեր, հանգիստ կյանքի անդոր շնորիր երկրավոր ընդունային գործերից հոգնած ողորմելիիս, որ ամեն ինչ ես ամեն ինչում և ամեն ինչով փառավորված, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Կհնչի վերածննդի դարը շրջանի իսպանական աշխարհիկ երաժշտություն, կատարում է Հիլիարդ անսամբլը։

Հնչեց Ժորժ Բիզեի դո մաժոր առաջին սիմֆոնիայի երկրորդ մասը «Ադաջիո», կատարեց Ֆրանսիայի ազգային նվագախումբը՝ դիրիժոր Ժին Մարտինոն։ Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի «Հանդիսավոր նախերգանք», կատարում է Royal Promenade նվագախումբը՝ դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարտ։

0: Հնչեց Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու հանդիսավորն ախերգանքը, կատարեց Royal Promenade նվագախումբը, դիրիժոր Ալֆրեդ Գերհարդ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ հաղորդաշարն է։ Օգինսկու հրաժեշտը հայրենիքին։ Լեհ կոմպոզիտոր Միխայել Օգինսկո հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզը համարում են ժամանակակից Լեհաստանի երաժշտական խորհրդանիշը։ Նույնիսկ առաջարկում էին այն դարձնել Լեհաստանի պետական օրհներգը, սակայն հրաժարվեցին այս մտքից, որովհետև երգեցողության համար այն չափազանց դժվար է։ Որպեսզի հասկանանք, թե ինչու է Լեհ ժողովուրդն այդքան վեհացնում Միխայել Օգինսկուն և ինչ կապ ունի բոլորիս հայտնի այս մեղեդին հրաժեշտի հետ, հարկավոր է ծանոթանալ նրա անցած ուղուն։ Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ծնվել է 1765 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Վարշավայից ոչ հեռու Մազովեցի Վոևոդության Գուզով կալվածքում։ Օգինսկիները սերում են իշխանական տոհմից, նրանք սերնդեսերունդ պետական բարձր պաշտոններ էին զբաղեցնում Ռեջ Պոստպոլիտայում, որի կազմի մեջ այն ժամանակ ընդգրկված էր նաև Լեհաստանը։ Միխայելի ծնողները համոզված էին, որ իրենց որդին նույնպես քաղաքականությամբ է զբաղվելու, և մանկուց տղային ամենայն բծախնդրությամբ նախապատրաստում էին նման ապագայի։ Միխայելի դաստիարակության համար նրանք հրավիրել էին Եվրոպայում լավագույն ուսուցչի համբավ ունեցող Ժան Ռոլենին, որը ժամանակին եղել է նաև Ավստրիայի ապագա կայսր Լեոպոլդ II-ի դաստիարակը։ 7 տարեկանից Միխայել նորական շուրջ 16 ժամ պարապում էր, նրան սովորեցնում էին նաև երաժշտական գործիքներ նվագել։ Երաժշտությունն այնքան էր հրապուրում տղային, որ շուտով նա սկսում է ստեղծել սեփական երկերը։ Միխայել Օգինսկին 19 տարեկանում արդեն Լեհաստանի Սեյմի պատգամավոր էր, ապա Ռեջ Պոսպոլիտայի դեսպան Նիդերլանդներում և Մեծ Բրիտանիայի Միացյալ Թագավորությունում։ 28 տարեկանում գլխավորել է Լեհական Մեծ Իշխանության Ֆինանսների Նախարարությունը։ Օգինսկու քաղաքական փայլուն գործունեությունը մռայլում էր Ռեջ Պոստպոլիտայի և հարևան երկրների միջև տևական լարված պայքարը, որն սկսվել էր դեռևս նրա մանկության տարիներին։ 1793 թվականին Ավստրիայի, Պրուսիայի և Ռուսական կայսրության դեմ մղած պայքարից հետո Ռեջ Պոստպոլիտան կորցնում է իր տարածքի գրեթե կեսը։ Ռուսական զինվորական կայազորն այնպես էր հիմնավորվել Լեհական տարածքներում, ասես մտադրություն չուներ երկրից երբևէ հեռանալու։ Այս կացությունը վրդովում և զայրացնում է մարդկանց, ընդդիմության ալիք է բարձրացնում։ Երիտասարդ Միխայել Օգինսկին նույնպես միանում է հակառուսական ընդվզմանը, որը ղեկավարում էր Տադեուշ Կոստյոշկոն։ Օգինսկին մոտ 2500 հոգանոց զինված ջոկատ է կազմում և պարտիզանական պայքար սկսում ռուսական բանակի դեմ ազատություն, տոկոնություն, անկախություն նշանաբանով։ Ջոկատն ուներ նաև իր քայլերքերն ու ռազմահայրենասիրական երգերը, որոնց հեղինակը Օգինսկին էր։ Այս ընթացքում նա հրաժարվում է իշխանի տիտղոսից իրեն անվանելով քաղաքացի։ Երկար պայքարից հետո 1794 թվականի հոկտեմբերին Տադեուշ Կոստյոշկայի ապստամբությունն ընկճում են։ Ռեջ Պոստպոլիտան որպես պետություն փլուզվում է։ Ծանր վիրավոր գեներալ Կոստյոշկոյին ռուս զինվորները գերում են, իսկ Օգինսկո ջոկատն ամբողջությամբ ջախջախվում է։ Միխայելին հաջողվում է ծպտված օտար փաստաթղթերով փախչել երկրից։ Ձևանալով որպես ծառայող, նա կարողանում է անցնել Ավստրիա, հասնել Վիեննա, որտեղ ավելի ուշ նրան միանում է կինը Իզաբելլան, ապա նրանք տեղափոխվում են Իտալիա, Վենետիկ և ապրում այլ անվամբ, քանի որ Օգինսկո գլխի համար մեծ գումար էր նշանակված, հենց այս շրջանում է Օգինսկին ստեղծել իր հրաժեշտ հայրենիքին պոլոնեզան։ Վենետիկում բնակության տարիներին Օգինսկիների ընտանիքն ապրում էր ծայրահեղ աղքատության մեջ։ Միխայելը կորցրել էր իր բոլոր կալվածքներն ու ողջ ինչքը, իսկ կնոջ զարդերը ժամանակին վաճառել էր իր ջոկատի համար զենք ու հանդերձանք գնելու համար։ Իզաբելլան պատրաստ չեր նման կյանքի և շուտով վերադառնում է հայրենիք։ Օգինսկին Իտալիայում մնում է մենմենակ, սակայն նրան բնորոշ չէր հուսահատության զգացումը և սկսում է նոր, չափազանց վտանգավոր գործունեություն ծավալել։ Նա կապեր է հաստատում Փարիզում ապրող լեհ ու լիտվացի վտարանդիների հետ։ Նրանք որոշում են, որ Օգինսկին ծածուկ պետք է սողոսկի սուլթանական Թուրքիա, փորձի կապեր հաստատել կայսրության ղեկավարների հետ և համոզի նրանց պատերազմել Ռուսաստանի դեմ։ Որպես ֆրանսիացի վաճառական Ժան Ռիդել 1795 թվականի փետրվարին Միխայելը հասնում է Կոստանդնոպոլիս։ Այստեղ նա ապրում է մոտ 10 ամիս, սակայն չի կարողանում որևէ արդյունքի հասնել։ Նոյեմբերին իշխանը նորից ճամփա է ընկնում, որոշելով իր բախտը փորձել Ֆրանսիայում։ Ճանապարհին Կրակով քաղաքում, որը Ռեջ Պոսպոլիտայի անկումից հետո համարվում էր Ավստրիայի տարածք, ոստիկաններն Օգինսկուն կասկածում են, նրա դեմքը չափազանց ծանոթ էր թվում վերջիններիս։ Բարեբախտաբար իշխանը կարողանում է համոզել ոստիկաններին, որ ինքը ֆրանսիացի վաճառական է, նրանք սխալվել են և մի կերպ խուսափում է ձերբակալությունից։ Բազմաթիվ դժվարություններ հաղթահարելով իշխանը վերջապես հասնում է Փարիզ։ Այստեղ նա ծանոթանում է Ֆրանսիայի առաջին կայսր Նապոլեոն Բոնապարտի հետ։ Օգինսկին հորդորում է նրան ռազմերտ սկսել և ազատագրել Ռեջ Պոսպոլիտան, հույս հայտնելով, որ ողջ բնակչությունը կաջակցի նրան։ Նապոլեոն առաջինը կտրուկ կերպով հրաժարվում է, հայտնելով, որ առավել կարևոր մտադրություններ ունի, նա պատրաստվում էր եգիպտական արշավանքին։ Հիաստափված և հուսահատված իշխանը փորձում է օգնություն հայցել Նիդերլանդներում, որտեղ տարիներ առաջ նա դեսպան էր, իսկ Վիլհելմ 5-րդ թագավորը նրան ճանաչում ու գնահատում էր։ Օգինսկու հույսերը ապարդյուն չէին։ Թագավորը համոզում է Պրուսիայի միապետին համաներմամբ պատժից ազատել Օգինսկուն։ Այդպես իշխանն ազատ ապրելու հնարավորություն է ստանում սեփական անձնագրով։ 1798 թվականին նա կրկին միանում է կնոջ հետ։ Հետագա համատեղ կյանքի 4 տարվա ընթացքում նրանք ունենում են 2 զավակ։ Ի պատիվ գեներալ Կոստյուշկոյի տղաներից մեկին անվանում է Տադեուշ։ Օգինսկին շուտով Իզաբելլայից բաժանվեց անհայտ պատճառներով։ 1802 թվականին իշխանի կյանքում անսպասելի փոփոխություն է տեղի ունենում։ Ռուսաստանի նորահռչակ Ալեքսանդր առաջին կայսրը համաներում է շնորում Կոստյուշկոյի հեղափոխության բոլոր մասնակիցներին։ Օգինսկուն ոչ միայն իրավունք են տալիս վերադառնալ հայրենիք, այլև վերադարձնում են նրան պատկանող բոլոր կալվածքները։ Զալեսիե գավառում իշխանը մեծ դաստակերտ է կառուցում, այնուհետև ամուսնանում է իր մահացած ընկերոջ կոմս Կաետան Նագորսկո Այրու 25-ամյա իտալուհի Մարիա Ներիի հետ։ 1810 թվականին Ռուսաստանում որոշում են նախկին հեղափոխական Օգինսկոն ընտրել սենատոր։ Իշխանն ուրախությամբ ընդունում է առաջարկը, հույս ունենալով մեկ անգամ ևս օգնել իր հայրենիքին։ Նա մշակում և կայսրին է ներկայացնում մի ծրագիր, ըստ որի լիտվական մեծ իշխանությունը որպես ինքնավարություն ընդգրկվելու էր Ռուսաստանի կազմի մեջ, բայց Ալեքսանդր առաջինը մերժում է այս նախագիծը։ 1817 թվականին Օգինսկին հրաժարվում է ռուսական բոլոր պետական պաշտոններից և վերադառնում հայրենիք։ 6 տարի անց ծանր առողջական վիճակում իշխանը մեկնում է Ֆլորենցիա բուժումների, որտեղ էլ անցկացնում է իր կյանքի վերջին տասնամյակը։ 1831 թվականին Օգինսկին հրատարակում է իր երկերի ժողովածուն, որտեղ ներառված էր հրաժեշտ հայրենիքին Պոլոնեզը։ 2 տարի անց 1833 թվականի հոկտեմբերի 15-ին 68-ամյա Միխայել Կլեոֆաս Օգինսկին ավանդում է իր հոգին։ Նրա դին ամփոփում են Ֆլորենցիայի Սանտա Կրոչե բազիլիկի նշանավոր մարդկանց պանթեոնում Միքելանջելոյի, Ջոակինո Ռոսինի և Նիկոլո Մաքիավելի շիրիմների կողքին։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին լեհ կոմպոզիտոր Ռոման Պոլեստերը Միխայել Օգինսկու 8 պոլոնեզներին նոր շունչ է հաղորդել, դրան գործիքավորելով նվագախմբի համար։ Պոլիստերի փոխադրումներն առաջին անգամ կատարել է Կրակովի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը 1945 թվականի ապրիլի 14-ին, ղեկավարներ լեհ դիրիժոր Զիգմունդ Լատուշևսկին։ Այս կատարումից հետո հայտնվում են մշակումներ տարբեր գործիքների համար։ Պոլոնեզը ներկայացնում են լավագույն դիրիժորները, վերածնելով Օգինսկո անունը ոչ միայն որպես ակտիվ քաղաքական գործչի, այլև հայրենիքի պարքի համար ստեղծագործող կոմպոզիտորի։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջարկում ենք լսել Միխայել Օգինսկո հրաժեշտ հայրենիքին Պոլոնեզի նվագախմբային մշակումը Ռուսաստանի ազգային նվագախմբի կատարմամբ. Դիրիժոր Միխայել Պլետնյով։

ԵՎՄ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ՝ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր և երաժշտական ձևավորող՝ Ինես Խաչատրյան, խմբագիր՝ Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց ՎՄ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vm.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Մարեն Մարե, սյուիթ համար 4, ռե մաժոր, վիոլա դա գամբայի և կլավեսինի համար։ Կատարում են Նիկոլա Արնունկուրա, վիոլա դա գամբա, Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։

Հնչեց Մարեն Մարիի համար 4 սյուիտը, ռե մաժոր, վիոլա դա գամբայի և կլավեսինի համար, կատարեցին Նիկոլա Արնունկուրը, վիոլա դա գամբա և Հերբերտ Տաչեզին, կլավեսին։ Մարտուն Իսրայելյան, սոնատ համար 1, թավջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Մեդեա Աբրահամյանը և Արծրուն Գրիգորյանը։

հնչեց Մարտուն Իսրայելյանի համար մեկ սոնատա Թավջութակի եւ Դաշնամուրի համար, կատարեցին Մեդեա Աբրահամյանը եւ Արծրուն Գրիգորյանը։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում նոյանտապան, անառակ որդի, համաշխարհային ջրհեղեղ արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Համաշխարհային ջրհեղեղ։ Դրախտից վտարվելուց հետո սկսեցին մարդիկ բազմանալ երկրի վրա։ Բազմացան և մարդկանց չարագործությունները երկրի վրա։ Ամեն ոք իր մտքում ամեն օր չարագործություններ էր նյութում։ Զղջաց Աստված, որ մարդ է ստեղծել երկրի վրա, և տրտմեց իր հոգու խորքում։ Տեր Աստված ասաց. «Երկրի երեսից վերացնելու եմ իմ ստեղծած ամեն մի էակ»։ Ապականված Աստծո այդ ամեն տիպի հաղորդակցությունը, հոգևոր միացնությունը կորցրած սերնդի մեջ ապրում էր արդար Նոյը։ Աստված մարդկության հետ Նոյի միջոցով երկրորդ կտակն է կապում։ Նոյը պետք է դառնա մարդկության երկրորդ նախահայրը Ադամից հետո։ Նա կնորացնի երկիրը, արարչի մտադրությամբ նրանից ավելի արդար սերունդ կառաջանա։ Երկրի վրա 40 օր ու 40 գիշեր ջրհեղեղ եղավ։ Հորդացավ ջուրն ու բարձրացրեց տապանը, և տապանը կտրվեց գետնից։ Ջուրն ավելի ու ավելի վարարեց, ողողեց երկիրը և լողաց ջրերի վրա։ Մեռան երկրի վրա շարժվող բոլոր կենդանի էակները, թռչունները, անասուններն ու գազանները, երկրի վրա սողացող բոլոր սողուններն ու բոլոր մարդիկ։ Այսպիսով ջուրը 150 օր ողողում է երկիրը, ոչնչացնելով ամեն կենդանի էակ, մարդը անասուն։ Նոյան տապանը անձրևի դադարից հետո նստում է Մասիս լեռան վրա։ Սուրբ գրքում կարդում ենք. «Ջուրը գնալով իջնում, քաշվում էր երկրի վրայից, և տապանը նստեց Արարատ լեռան վրա»։ Արարատը այս տարածաշրջանի ամենաբարձր լեռն է։ Այս իսկ պատճառով Հայաստանի խորհրդանիշ Արարատ լեռն ընկալվում է իբրև Նոյյան տապանի և ապագա ողջ մարդկության փրկավայր։ Նոյը ջրհեղեղի դադարից 40 օր հետո բացում է տապանի պատուհանը, արձակում է մի ագռավ, որը չի վերադառնում։ Նոյի կողմից երկրորդ անգամ բաց թողնված աղավնին վերադառնում է կտուցին ձիթենու մի ճյուղ, կյանքի ավետիսը։ Այդ ժամանակներից սկսած աղավնին ոչ միայն խաղաղության խորհրդանիշն է, այլև Նոյի սերունդների միակ աստծուն երկրպագող միաբանության, տիրոջ հետ մարդկանց հաշտեցման բամբեր։ Բիբլիական խորհրդաբանության մեջ աղավնին Սուրբ Հոգու խորհրդանիշն է, իսկ օծության յուղը, որը ստանում են ձիթենու պտուղներից, հոգևոր պարգևների ցուցմունք է։ Աստծու և մարդկանց միջև հաշտեցումը իրականանում է Սուրբ Հոգու օգնությամբ։ Իր կյանքի 601-րդ տարում Նոյը դուրս է գալիս տապանից, զոհասեղան է պատրաստում Արարատ լեռան վրա և գոհության պատարակ ողջակե զմատուցում Աստծուն։ Աստված օժնում է Նոյին, տալիս պատվիրաններ և ամպերի մեջ առաջին անգամ կապում է ծիածանը, որպես իր ողջ երկրի հետ ուխտի նշան։ Ապագայի համար տապանը խորհրդանշում է եկեղեցին, փրկվողների պատվարը, հաստատված լեռան վրա, այն վեմի, աներեր այն հիմքի վրա, որը դարձավ Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքը։ Լեռան քարոզի վերջնամասում Հիսուսն ասում է. «Ով որ լսում է իմ այս խոսքերը և կատարում դրանք, կնմանվի մի իմաստուն մարդու, որ իր տունը շինեց ժայռի վրա, անձրևները թափվեցին և գետերը հորդեցին, հողմերը փչեցին և զարկեցին այդ տանը, բայց չկործանվեց, որովհետև ժայռի վրա էր հաստատված»։ Պետրոս Առաքյալն իր ընդհանրական առաջին թղթում գրում է. «Մոտեցեք նրան, կենդանի վեմին, որը թեպետ մարդկանցից անարգված, բայց Աստծու առաջ ընտրյալ և թանգագինը, և դուք իբրև կենդանի վեմեր կառուցվում եք որպես հոգևոր տաճար»։ Հետաքրքիր է, իսկ ինչ եղան այն մարդկանց հոգիները, որոնք զոհվեցին ջրհեղեղի ժամանակ։ Աստվածաշունչն այդ հարցի պատասխանն ունի։ Պետրոս Առաքյալի առաջին թղթում կարդում ենք. «Արդարև, մեր բոլորի համար մեղքերի պատճառով մեկ անգամ մեռավ և ինքը Քրիստոս, արդարը, անարդարների համար, որպեսզի մեզ մոտեցնի Աստծուն»։ Նա թեպետ է մարմնով մեռավ, բայց կենդանի է հոգով, որով և գնաց քարոզեց բանտում եղած այն հոգիներին, որոնք մի ժամանակ ապստամբել էին, երբ Աստծու համբերատարությունը երկարաձգվում էր նրանց համար մինչև Նոյի օրերը, երբ տապանն էր շինվում։ Այդ օրերին քչեր, այսինքն 8 հոգի փրկվեցին։ Այն մարդիկ, որոնք Նոյի 120 տարիների քարոշչությանը չարձագանքեցին, պարզվում է, որ գտնվում էին հոգիների զնդանում, և Քրիստոսը մահվան ու հարության ընկած ժամանակահատվածում իջավ այդ հոգիների մոտ և քարոզեց նախաջրհեղեղյան ժամանակների մեղավորներին. Մարդկության պատմությունն ունի իր օրենքները, և որպեսզի նրա ընթացքը մտնի անհրաժեշտ հունի մեջ, տեղի ունեցավ սարսափելի և մեծագույն աղետը, որը մենք անվանում ենք համաշխարհային ջրհեղեղ։ Շատ ու շատ ազգերի հիշողության մեջ պահպանված է ջրհեղեղի մասին պատմությունը։ Նոյի և ջրհեղեղի մասին հեթանոսական ժամանակներից նաև հայկական ավանդություններն են պահպանվել և մեզ հասել։ Նախիջևան քաղաքի անվանումը կապված է նույնպես Նոյի հետ։ Ըստ հայկական ավանդության, Նոյը տապանից դուրս գալուց հետո հենց Նախիջևան քաղաքի տարածքում է հիմնում առաջին բնակավայրը։ Հնագույն ձեռագրերում պահպանված է Սիփան լեռան մասին մի երգ, իբրև թե Նոյի տապանը սկզբում լողում է դեպի Սիփան լեռը, և Նոյը դիմում է նրան ու ասում. «Սիփան, ընդունիր ինձ, Սիփան, ընդունիր ինձ»։ Իսկ Սիփանը պատասխանում է. «Գնա Մասիսի մոտ, գնա Մասիսի մոտ, նա ինձնից բարձր է»։ Ջրհեղեղի մասին հիշատակություններ կան նաև տարբեր ազգերի մոտ. կաբաբելոնյան, հրեական, հունական, հնդկական, ավստրալական, որոնց բնակիչները անգամ իրենց կղզին չէին լքել։ Նոյն ու համաշխարհային ջրհեղեղը բացի գիրք ծննդոցից հիշատակվում են Աստվածաշնչի և ուրիշ գրքերում։ Պետրոս Առաքյալը ջրհեղեղը հիշատակում է որպես ապագայում մարդկության համար զգուշացում, և այս բանը ուզողները մոռացության են տվել այն, որ ի սկզբանե եղել է երկինքը և երկիրը ջրերից, և ջրերը, որ մնում են հաստատ Աստծու խոսքով, դրա համար էլ այն ժամանակվա աշխարհը ապականվելով կործանվեց ջրհեղեղով, իսկ այժմ երկինք և երկիր պահված են այդ նույն խոսքով, վերապահված են կրակին դատաստանի օրվա և անբարիշտ մարդկանց կործանման օրվա համար։ Մարդկության ողջ պատմության ընթացքում կլինեն մարդիկ, որոնք կարհամարեն, կծաղրեն փրկչի պատվիրանները, կընթանան ըստ իրենց ցանկությունների, նրանք դիտավորյալ մոռանում են այն մասին, որ Աստված իր դատաստանով միջամտեց ջրհեղեղի ժամանակ։ Այսօրվա բնության թվացյալ ստաբիլությունը վկայություն չի այն մասին, որ առաջագործության սկզբից միշտ այդպես է եղել։ Եթե մարդկությունը խելքի չգա և երկրի վրա բազմապատկվի անպատվությունը, ապա Աստված նորից կարող է իրագործել իր խոստումը համապատասխան ժամանակ և նոր կրակե ջրհեղեղ ուղարկել երկիր։ Առաքյալի այս խոսքերը կարելի է ընդունել որպես ատոմային պատերազմի վտանգի մասին մարգարեություն, որը մեր օրերում դարձել է բավականին ռեալ։ Առաքյալը շարունակում է. «Տիրոջ համար մեկ օրը, ինչպես 1000 տարի է, և 1000 տարին, ինչպես մեկ օր»։ Տերը չի ուշացնի իր խոստումը, ինչպես կարծում են ոմանք, թե ուշացած է, այլ համբերատար է ձեր հանդեպ, քանզի չի ուզում, որ որևէ մեկը կորստյան մատնվի, այլ ուզում է, որ ամենքը ապաշխարեն։ Հետևաբար, եթե մարդկությունը զղջա, ապաշխարի և դառնա բարուն, Աստված կրակե կործանումը չի կայացնի, ճիշտ այնպես, ինչպես եթե Նոյի ժամանակակիցները ապաշխարեին, ապա չէր լինի և համաշխարհային ջրհեղեղը։ Բայց տիրոջ օրը պիտի գա ինչպես մի գող, երբ երկինքը պիտի անցնի չքանաշ առաջինով, և տարերքը հրով կիզված պիտի լուծվի, և երկիրն ու ինչ գործեր, որ կան նրա վրա, հայտնի պիտի լինեն։ Աստված խոստացել է, որ ջրհեղեղը չի կրկնվի, բայց մարդկության վրա նոր զայրույթի հրե ջրհեղեղի վտանգ կա։ Աստված միշտ դիմում է իր ժողովրդին և խոստանում հավիտյան օրհնություն։ Աստծու խաղաղության ուխտը չի խախտվի երբեք։ Աստված Եսայի մարգարեի միջոցով ասում է. «Մի առժամանակ լքեցի քեզ, բայց մեզ գտությամբ պիտի ողորմեմ քեզ. Փոքրինչ բարկանալու պատճառով երեսս շրջեցի քեզնից, բայց հավիտենական կարեկցությամբ պիտի ողորմեմ քեզ»։ Այդպես ասաց Տերը, որը փրկեց քեզ։ Սա ինձ համար նույնն է, ինչ Նոյի օրոք, ջրհեղեղի ժամանակ, ինչպես որ այն ժամանակ երթվեցի, որ չեմ բարկանա երկրի վրա, այնպես էլ երթվեցի, որ չեմ բարկանա քեզ վրա, իմ սպառնալիքով չեմ շարժելու լեռները, չեմ փոփոխելու բլուրները, ոչ իմ ողորմությունն է պակասելու քեզանից, և ոչ էլ քո խաղաղության ուխտը պիտի վերանա», ասաց Տերը։ Իդեմս Նոյի ողջ մարդկությանը տրված Աստծու օրհնությունը չի սասանվել, և նրա սերունդներից ողորմությունը չի պակասել։ Այդ պատճառով Նոյի հետ կապված կտակը մեր բոլորի համար ունի անանց նշանակություն։
0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդում։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարլ Մարիա Վեբեր, նախիրգանք Էվրիանտը, կատարում է Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։

Հնչեց Կարլ Մարիա Վեբերի «Էվրիան տանախերգանքը», կատարեց Խորհրդային Միության սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Եվգենի Մրավինսկի։ Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, «Կոնչերտո Գրոսո», օպուս 6, համար 11, «Լյա մաժոր», կատարում են Սայմոն Ստենդեյջը և Էլիզաբեթ Վիլքոքը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավջութակ և Ինգլիշ Կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Տրևոր Փիննոկ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի կոնչերտո գրոսսոն, օպուս 6, համար 11, լյա մաժոր։ Կատարեցին Սայմոն Ստենդեյջը և Էլիզաբեթ Վիլքոքը ջութակներ, Էնթոնի Փլիթը թավ ջութակ և Ինգլիշ կոնսերտ նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Թրևոր Փիննոկ։ Ռիխարդ Շտրաուս, բուրլեսկ, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում է Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.

0: հնչեց Ռիխարդ Շտրաուսի «Ռե մինոր բուրլեսկա» դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարեց Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Մարթա Արգերիխ, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Այ վարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ. Մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից բոգեցը տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նա հանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլ իմ բախտին այս սիրական բախտ չէր հասնի էս կյանքում. Ալեքսանդր Ծատուրյան.

սերս իշ թափով լեռնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կառնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա։ Հակոբ Հակոբյան.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կարպիս Աֆրիկյան, օրատորիա Սասունցի Դավիթ։ Կատարում են Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը, դպրոցասեր վարժարանի մանկական երգչախումբը և Բելարտ Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Ֆաբին Ջանոյան, սոպրանո, Աննա Կարակայա, մեցո սոպրանո, Արման Արապյան, բարիտոն, դիրիժոր Կարպիս Աֆրիկյան։

0: Հնչեց Կարպիս Աֆրիկյանի Սասունցի Դավիթ Օրատորյան, կատարեցին Սիփան Կոմիտաս երգչախումբը, դպրոցասեր վարժարանի մանկական երգչախումբը և Բելարտ Սիմֆոնիկ նվագախումբը. Մենակատարներ Ֆաբին Ջանոյան, սոպրանո, Աննա Կարակայա, մեցո սոպրանո, Արման Արապյան, բարիտոն, դիրիժոր Կարպիս Աֆրիկյան.
1: FM 91.1
0: Franz Schubert, Սիմֆոնիա համար 6, օպուս 589, դո մաժոր. Կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ.

0: Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի համար 6 սիմֆոնիան, օպուս 589, դո մաժոր, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դանիել Բարենբոյմ։
1: FM 91.1
0: Գիյոմ Դյուֆայի Մեսսա, նվիրված Սուրբ Անտոնիոս Պադվացուն, կատարում է Պոմերիուս Անսամբլը, դիրիժոր Ալեքսանդր Բլաշլի։

0: Հնչեց Գիյոմ Դյուֆայի մեսսան, նվիրված Սուրբ Անտոնիոս պատվացուն, կատարեց Պոմերիոս անսամբլը, դիրիժոր Ալեքսանդր Բլաշլի։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
0: Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկի, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, օպուս 35։ Կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը ջութակ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

Պյոտր Իլյիչ Չայկովսկու ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի եւ Նվագախմբի համար օպուս 35 կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովը Ջութակ եւ Բեռլինի Ֆիլհարմոնիկ Նվագախումբը դիրիժոր Կլաուդիո Աբադո։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պիետրո Մասկանի, «Գեղչկական պատիվ», մելոդրամա մեկ գործողությամբ, կատարում են Ժիզելա Պասինոն Սանտուցը, Կլաուդիո Օտելին Ալֆիո, Էլեն Բոլոնգինոն Լոլա, Հելիա Թեզանը Լյուչիա, Բուդապեշտի օպերայի թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը, դիրիժոր Ռոբերտո Պատերնոստրո։